Hürmet Radio Anlıqıcılar bu sayıbımızda Qashqar vilayatidagi Munavvar Kommunistik Partiya əzası, Maralbeşi Nayyelik Suçiliq İdarisi Tarım Deryası Vadisi'nin Universal Tüzeş Tür Mərkizinin modeli Van Çin'i tanıştırmız. 2018-ci ili Van Çin Maralbeşi Nayyelik Suçiliq İdarisi'ni kəldi. Şunundan başlayıp özünün yürek qeynini bu kurgaq yamğur az yağıdığan tuprakı beğişledi. Maralbeşi Nahiyyası Qashqar vilayetidagi yezi igilik çoğ nahiyyası. Nahiyya boyunca terilgü yer kölümü 2 milyon modun aşırıb. Lekin yıllık oturcu öl yığın miqdari 100 milimetre mi yetmeydi. Subaylıq kemçil buluş uzak müddet yezi igilik terakiyatını çekilip gelgen. Su bu yerdeki en kıymetlik baylıq. Vanchi 6 yıldan bu yan çöllikteki Suğuruş rayonundaki her bir eriq östan ve etiz kırlarına bardı. O haptini haptigi ulap naq meydanına baraddi. Çirtiyojdan keynide haqiqi topa ve su bar idi. O mındaq dedi, çirtiyoj ve materiallar fakat bir kısım ahvallana eks etrop yer alaydı. Ameliyatta naq meydanına barganda kağaz yüzüli körgülü bulmaydıgan nurgun nesilani körgülü, östanlığın normal işlevatgan işlemeyvatganlıqı. Əsliyyələrinin konura buzulgan buzulmağallıqı, ammanın su işletişi də qiyinçilik var yoxluqını nəx meydanı barğandınkin andan belgeli buludu. Aşqana da oldursa, sunu yaxşı başqurğulu bulmaydı. Suğuruş rayonudaki hər bir eriqnin özügü çüşlük meycəzi buludu. Onun məsuliyyətçiliqi xizmətdaşlarının həmmisigə ayan. O, hər bir sallıq məlumatını özü bivasta seliştirdi. Bir östanın yolunuşu üçün kişilerini eli bir gün nəx meydanda yürələydi. Qayt-qayti ölçəb, qayt-qayti dəlilləydi. Hərgiz mu, əpləb-səpləb ötküzvətməydi. Bəzilə onu oğ deyişidi. Ləkin o, su inşaat qoruluşu 100 yıllıq uluqvar plan. Bugün 1 santimetrini əpləb-səpləb ötküzvəsək, əti bir bölək östan vayran buluşu mümkün, deydi. Terakçılık ailelerinin kalbinde o en işencilik adam. Maralbeşi Nahiyyası Anagöl yesi Kumboğuz kentindeki dehqan Çınçangin Şincan'da 9 yıl yer terigan bulup, hazır 1000 modun artıq yer terivatatdi. O mındaq dedi. Hazır bu östen remont kılınıp oldu. Su kaçmaydı. Hancilik su bolsa ısırap olmaydı. Yer teriganda könlümüzde samba. İlgiri yerini suğarganda hava arayığı bir kınattık. Hazır östen yasaldı. Su bar boldi, yerini suğuruşta sudun gəm kılmaymız. Turmuşta ümit küt olduk. Van mudur kelgendikin östan yasılıp, su tijaldi. Biz puhrala bunu körüp durvatımız. Vanchi 6 yıl çoğur ızdınıp, inçki işledi. 6 yıl sistemlik tüzeş elip bardi. Maralbeşi Nahiyyası su inşaatıga cemi 2 milyar 200 milyon yuan məbləğ selib, 200 kilometrdən artıq su sığmaz qol tarmaq östəğini özgərtib yasadı. Bu, Ürümçidən qolcıqçı bolğan arlıq tam. 180 kilometrdən artıq zəyikəşini ravallaşdırıb və özgərtib yasadı. Nahiyyə təvəsirgi qol tarmaq östəğlərini su sığmazləşdürüşünə asası cəhətini şıqaşırdı. Nahiyyə boyunca soğuruşqa işletildiğin sudun paydalanış körsətkici 0.152-dən 0.1578-ge kötürülüb. Nahiyyə, yeza, kentlərinin 3 dərəcəlik su başqırış sistemisi dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. İlgiri, bastırıb soğuruşdək yirik usul, suni dəlcayda işletiş, suni inçki ticəşki özgərdilib, hər bir tamçı su dəlcayıqa işletildi. Bu yıl ətiyazda cəmi 790 milyon yuan məbləq seylinğən Maralbeşi Nahiyyası Anagöl su əmbərinin xətlərini tögütüb, müstəkimləş quruluşuda rəsmi çüşürgü çüşürülüb, su qaçılandı. 371 200 mo terilğu yarını suğuruş borcu zimmisigi ilinğən bu su əmbəri qaytadın hayatlıqı erişib, hər yili təxminən 10 milyon kub metr su baylıqını tecəb qaldı. Bu bir otur tipdiki su əmbərinin ambar seğimiği barabar bolub, Yakın Daryası Suğuruş rayonundan mol usul eliş üçün puxta tosuq bərpa qıldı. Şundaqla tüvən

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etli geldi haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızdan anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 8. günü, çarşamba, dehkalar kalendarı boyunca 5. ayının 24. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızdan asasi mezmunlarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayon mulazimet kesbinin iktidarını aşırıp süptini östürüşünü teyzeltişki törtke bulup, amvi mulazimet teminatını sicil alalaştırıp ve kengaytip, her sahenin tipini özgertip, derecesini östürüşki kuvvet koştu.
2: Cemsar, Fatsiyelik Slanetis Nefti, devlet şirki Slanetis Neftini burgulaş devriliği boyunca en kıska rekordini yeniledi.
1: Şinjan elektr tovarının yeni energiya arqılıq tok çıqırış küçi, gündelik tok tarqıç miqdarda birdek yeni rekord yaratıldı.
2: Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kasiblar taraqqiyat rayonu, yeng şehir rayonu, OPC yenglik yaratış merkezi kuruldu. Bu merkez, kiçik mikro iyilik tikləş asasi gavdalarının yükünü yenikletip ularga küç qoşudu.
1: Şinjan'da memleketlik vatanperverlik terbiyesi boyunca ülke bazısının üçü yeniden köpeydi.
2: Abdonum rayonunun her kaysi cayları da yazlık tatillik sayahat sicil canlandı. Alakadar tarmaklar mulazimet kapalıdını yakşı kılıp sayahatçilerden huzurlanış duygusunu aşırdı.
1: Emdi haberler anlar.
2: Emdi, yeni ideye arqılıq yeni musabiqa yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əstə çın saxlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Mulazimət kəsbi xəliq iqilikinin muhim tərkibi qısmı. Baş şuji Xi Jinping mulazimətçilik tərəqqiyyatı toğrısıda muhim yol yoruq berib, ehtiyacını yetekçi qilish, ıslahatta ötkəlgə hücum qilish, pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, ecvitib həmkarlışını gəvdiləndirib, mulazimətçiliknin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatıda tirişib yeni vəziyyət yaratış gerək dəb təkilidir. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan amvi mulazimet təminatını sicil əlalaşdırıb və kengaytib, hər sahənin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə quvvət qoyuşub, iqtisadının texmü köp yeni eşiş nöqtisini paal yetişdirdi. Növətdən uçur texnikisi, elektronluq soda qatarlıqlar vəkillikidiki zamanvi mulazimətçilik coş urub tərəqi qilib, kişilərinin işləb çıxırış turmuş usulini zor dərəcədə özgərtdi. Kelpin nahiyasının elektronluq soda kəsb rayonada tor riyasetçisi Kelpin'nin tögü sütü talqını, çamğur qatarlıq özgücə yez iyilik məhsulatlarını bütün məmlikətdiki tordaşlarga tonuşturup gəlməkdə. Bu yılın aldınqı yerimada kəsb rayonunun torda setiş somisi 20 milyon yuandan aşdı. Töge baxmıcılığı, çamğur teriqcılığı Kelpin nahiyasının xəliqini beytidgan işki çoğun özgücə kəsbi. Kelpin nahiyasida ilgiri özgicə yezi iyilik məhsulatları kəsbədə tarqaq ticaret qilish, xam əşya setiş asas qılınğanlıqdan kəsb zəncirinin aşırma qiymətini aşırış təski toxtuğan idi. Nahiyə kəsb tərəqqiyatıdaki boğma halətini buzub taşlaş üçün elektronluq soda kəsb rayonu qurub, bir gəvdiləşkən elektronluq soda mulazimət sistemisi bərpa qılıb, xam əşya çıxırışını, esil məhsulat setiş, qımmətini aşırışqa özgərtib, kəsb dərəcəsinin öz şigi türtkü boldu. Kelpin, taylaq, dehqancılıq, çarvetçilik tərəqqiyatı, pən texnika çəklik şirkətinin muavin baş direktori Ablikim Ablız mundaqdırı. Nahiyanın 190 nəçxil özgicə yez iyilik məhsulatı və mədəniyyət icadiyyeti məhsulatlarını ölçəmlik başquruş dairisi geykər gözüb, məhsulat süpti oxşaş bulmazlıq, təxsimləş, yetküzüş, qiyin boluş, ticaret kəsbi bulmazlıq, istimalçılarının işiniş dərəcisi tövən boluş məsəlisini tüptün həl qulduq. Şinjan yenə qollaş siyasətini özüksiz mükəmməlləşdirib, mulazimətçiliknin kəsb dərəcəsinin işçiga tərək buluş, xəliq turmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orunlaşdırışını kengaytişkə türtkü buluş rolini umum yüzlük gəvdiləndirdi. 2025 yılı Şincan'da mülazimetçiliknin koşulma kıymeti rayon işlep çıkırış umumi kıymetinin 48.7%'ni ilgilep, ıqtisatının eşişiğe koşkan töhbe nisbeti 51.8%'ki yetti. Mülazimetçilikte işgı uğurlaşkallar Şincan boyunca işgı uğurlaşkallarının yerimden köprekini ilgiledi. Turmuş mülazimetçiliki yukarı süpetlik, köphil, kolaylık buluşka yükseliş bilen bile işlep çıkırış mülazimetçiliki tez kespileşti. Kımmet zinciri ali uçka uzardı. Bu yıl birinci aydın tördüncü ayıca Şincan'daki kölemden yukarı mülazimetçilik karhanalarının ticaret kerimi bulturki şu mezgildikiden 13.8% köpeydi. Bunun için de pen tetkikat ve teknika mülazimetçiliğinin 31.6% eşip, işçi en tez bolgan sahelerinin biri bolup kaldı. Şincan pen teknika neticeleri teknika soda merkezine ekranda körünüp durgan, özgürüp durgan her bir sallıq məlumat, növette udul işivatkan teknika təminatı ihtiyaç uçurğa vekillik kıludu. Bu merkez pen teknika vasıtçısına oxşaş, karxanlarının teknika qiyin meselesi bilen ali mekteplerinin tədqiq qilib yaratış neticesini dəl yuqarı ünümdə udullaşdırdı. Bu merkez bütün zincirlik teknika sodası mülazimet sistemini bərpa qıldı. Hazırgıca Şincan'daki 10 vilayet, oblast, ali mektep ve sahelerini kaplayan şöbe merkez tori bərpa qılınıb, tor supsada Şincan'daki 730 mandan artıq karxananın planı toplanıb, 30 mandan artıq pen texniki neticesi kirgüzülüb, 9 mandan artıq mütəxəssis aqıllar ambri toplandı. 2023 yılı 12 ayda təsis qılınğandan bu yan karxanalarının 150 nəçe türlük texnika ehtiyacını toplab 46 türünü dəl udullaşdırıb Şincan'daki 60 nəçe karxananın 100 nəçe texnika qiyin nöqtəsini həll qıldı. Şincan KYU pen texnika çəklik şirkti dəl mənfətləngücülərindən biri. Şoxla qızıl pigmentini inç kəpişiqlaş bilən şoxlanıdgan bu biopen texnika karxanızı onlarının supsu arqılıq köpligən ali məktəb pen tətqiqat aparatırki mütəxəssislər bilən udullaşıb, ekstraktlaş hünər sənətidə yoluqqan texnika boğma halıdi məsəlsini həl qılıbla qalmay, sicil çoğunqır həmkarlıq ornatdı. Şincan KYU pen texnika çəklik şirkətinin baş müdiri Li Xiaohong mündaqdırı. İlgiri kesipte yeğenliğe yarışta özümüzgüle tayinatdıq. Hazır pen texnika neticesini izdeş, mütəxəssis təklif qiliş, texnika almayışdırış, tür məlum qiliş, patent iltimas qiliş bütün zənciri ravallayışıb, bizdək otura kiçik karxanalarının yeğenliğe yarışı tənlərximiz zor dərəcədə tövəllidir. Şincan pen texnika neticeleri texnika soğudu mərkizinin ticaretke məsul müdiri Şöveyin, Кейінгі қадамда мәркезінің етіштірген техника директорларға тайынып, жәмиет топи субси бәрба қылып, ерлік кәсіплерінің тарақиятығы мұлазымет қылыдығалықыны бүлдіріп мұндақтырын. Автоном район ішіліке али мектеп, пән тәтқиқат орылыры, башламчы қархана қатарлық алақыдар аппаратлар білен тән әрекетленіп, Шинжанның өзгіче мәсулатыны омум юзлік чөрідеп, Шинжанның кәсіп ала еділікегі мас келедіған мұлазымет мәшғулат тәртіпі шәкілләндіріміз. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda mülazimetçiliknin iqtidarını aşırış, süpitini özdürüş hərkitini yolga qoyuş, otturğa qoyuldu. Yakında açılan Abdonum rayonunun mülazimet kesbi yığınında asasi ihtiyaç türüdeki mülazimetinin texmi umumi mənbətdar, əla süpətlik polisini ilgiri sürüş, dərəcini östürüş türüdeki mülazimetini texmi beyitiş, köpxillaşdırış bilən bir vaqtda diqqətini özgəcə əvzəl zamanivilaşqan kesb sistemisi bərpa qılışqa mərkəzləşdirib, 10 din birgece bolğan icadi mülazimet iqtidarını küçeytip, 1 din 100 gece bolğan neticelerini oylandırış mülazimet sistemisini takamullaştırıp, emeli iqtisatının tipini özgertiş, derecesini özdürüşke texmu yaxşı tirek buluş otturğa koyuldu.
1: Stansımız xəbiri. Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin avalısı bilen Abdonom rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Kanun icrasını təkşürüş qrupsi yakında Ürüm Çəhri, Bordala Moğul Abdonom Oblasti, Aqsu viloyatidagi bir qism kasbiy maktab, maktab korxona hamkorligidagi amaliy mashq bazasi qatorliklarda Jonxa xalq jumhuriyati kasbiy ma'rif qonunining yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi hamda suhbat yig'ini ochib doklad angildi. Fikrini o'tirg'i qo'ydi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Urumchi kasbiy dashiyosining maktab tarixi sarayi, maktab korxona birlashma tadqiqot markazida maktabning kasb ta'sis qilish, o'quvchilarning ishqovurlashish, maktab korxona hamkorligi

0: Qarlıq xizmətlərinin alğı sürülüş əhvalını təpsili iqlidi. Zümrət obul bunularını görsətdi. Kəsbi marib, yuqarı sapalıq texnika, maharətlik ixtisaslıqlarını yetiştiriş, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqı türtkü buluşunun muhim tiriki. Baş şuji Xi Jinping'nin kəsbi marib toğrısıdiki muhim bayanlarını çoğunqır öginib, izcillaştırıp, kəsbi marib kanununu izcillaştırış, yolu koyu siyasi yüksəklikini östürüp, Partiya Mərkizi Komitetinin kəsbi marib toğrısıdiki tədbir orlaştırmasının əqiqi əməlilişiga türtkü buluş gerek. Qanun icrasını təkşürüş qrupsi Aqsu vilayətlik kəsbi otdır texnikum, Aqsu kəsbi texnik şöyəni, Aqsu texniklar şöyəni, Şincan, Cihua, kiyim keçək pən texniksi çəklik şirikdigi berib, ər millət oqtqıcı, oqoqcılar, karxanı məsulları bilən çonqır pikir almaşdırdı. Kəsbi marib baylıqı təminatı, işləb çıxırış bilən oqtışını yuğuruş, İxtisaslıqlar qoşunu bərpa qilish qatarlıq əhvallarını nuqtalıq təkşürdü. Zümrət obul, kəsbi marib qanun nizam təşviqatını küçəytib, ünərvən ruhini zor küş bilən əvcaldırıb, məktəb qarxanı əmkarlışıb, adəm tərbiyələş əndiyisini əlalaşdırıb, zamanıvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qilishini küşlük ixtisaslıqlar tirkigi igi qilish gerek dəb təkidildi. Zümrət obul munuların tələb qildi. Partiyanın umumizlik rəhbərlikini məktəb başquruş, məktəbni idarə qilishinin hər qaysı sahələrdə, oqu-oqtışının hər qaysı halqılarda, ixtisaslıqlarını yetiştirişinin hər qaysı cəhətlərdə əməliləşdirib, kəsbi maribnin başdan axır toğri yönilişdi ilgirlişigə əqiqi kapalət qilish. Kəsbi məktəblərinin kəsbi marib qanuni və dövlətnin münasibətlik siyasəti, Qanun nizamlarına qatıq rayı qilishiga türtkü bolup, kəsbi məktəblərinin idari qilish iqtidari və idari qilish ünümünü aşırış. Kəsbi məktəblərinin çoğun ideyavi siyasi dərs quruluşunu küçəytib, sosialistik yadrolu qımmət qarışını yetək çıxılıb, Cunhua milleti ortaq gəvdis eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyanı zıt çördəb, milletlər itibaklıqı tərbiyəsini daimli qanat yaydırıb, ər millet oqoqçılarını bəşini qəlibdən etiraf qilishini küçəytişkə. Arlışış, almaşdırış, yuğurluş davamıda itibaklaşıb ixtisaslıqlardan bolub yetişib çıxış. Texnika maharət igiləb, dövlətki cavab qaytırışqı yitəkləş. Partiya Mərkizi Komiteti Şincangı bəlgiləb bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitməsini közləb, kəsbi marib məktəblərini caylaşdırış, kəsb təsis qilish və ixtisaslıqlarını yetiştiriş əndiyisini əlalaşdırıb, kəsbi marib bilən adətki marib tutaşqan, İşləb çıxırış bilən oqtış yuğurulğan kəsbi marib sistemisi bərpa qılıb, kəsbi maribnin kəsb tərəqiyatı mülazimət qilişdiki maslı işçallıqı, töhbü qoşuş dərəcəsini aşırış. Siyasət və xiracət mədətini zoraytıb, baylıq təqsimatını əlalaşdırıb, kəsbi marib sübtini östürüşünü küşlük kapalətki iqi qiliş gerek. Ənvər Tursun qanun icrasını təkşürüş qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın haber kılıdı. Cungu Nefet Tabii Gaz Kuruhi Şincan Neftlik Şirketi 7. ayının 6. günü Cemsal Kurukluk Slanitis Nefti Eliş Devlet Derecilik Ülgü Rayonu'daki GHW 91. Red 13. Kuduqi 7.175 günde 5501 metr burğulanıp, dövletimizki oxşaş türdeki kuduqni oxşaş çoğunqırlıqta en kısqı vaqtta burğulaş rekordi yaratılgalıqı. Burğulaş ünümi Şimali Amerika qıtəsinin oxşaş türdeki slanetis nefti kuduqi burğulaş ılğar səviyyəsigi yetkəlikini elan qıldı. Bunun bilen, dövletimizin çoğunqır katlamlıq kuruqluq slanetis neftini əla tez burğulaş texnikisi da mühim halkış işgi eşib, dövletinin energiya beyxatarlıkiga kapalatlıq qilish üçün yana küşlük yadroluq işenç qoşdi. 7 ayının 6 günü səhər saat 1-dən 55 minut ötkəndə Şincan Cemsan Slanetis Nefti Məşğulat Nəx Meydanıdaki GHW 91-ci rəd 13-ci quduqını burğulaş meydanıda münasibətlik xadim Cemsan Slanetis Nefti GHW 91-ci rəd 13-ci quduqını burğulaş oğuşluq tamamlandı. Burğulaş tamamlanğan quduqnın çoğunqırlıqı 5501 metr, burğulaş dəvriliki 7.175 gün boldi dəb elan qıldı. Bu quduqning umumiy cho'nqurligi 5501 metr, tik yo'nalishlik cho'nqurligi 4031 metr bo'lib, qisqagina 7 kundan ko'proq vaqtda barliq burg'ulash mashg'uloti tamomlanib, umumiy unum jihatida xalqaradagi oldingi qatorga to'g'rilandi. Jongu Nefi Tabii Gaz Guruhi Şinjang Neftlik Şirketi Ji Qing Neftliki Mashg'ulot Rayoni Jemsar Slanitis Nefti Türi Direktor Bölümünün Direktori Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Lu Zongyu mundaq dedi. Biz çoğun burma momentlik burma turba aylanma yetekliş sistemisini aldın tallab yukarı iktidarlık PDC burgulaş beşiğe maslayıştırıp burgulaş sallıq məlumatını hərket altıda əlalaştırıp maşını bilen burgulaş süritini tarihi yeni səviyyəgə yetküzdük. Bu rayonun yer asti geologiyalik muhiti intayın mürekkep olup, kazgılı bulunduğun nefit katlamının en nebiz yeri aran 1,8 metr. Geologiyalik kurulması tarqaq, parça halette bulgaçka, kuduk keziş huddi çürük peçeni işçiden yığını ötküzgenge oxşaş kuruluş kılış qiyinlik derecesi intayın yokri. Quduq temi gömürlüp tüşüş, burğu beşi qısılıp qelip iş toqtaş məsələsi nahayti asanla körülüdü. Jongu Nefi Tabii Gaz Guruhi Şinjang Neftlik Şirketi Partiya Komitetinin əzası, muavin baş direktor, baş injiner Zhang Chuanjin muxbirğa mundaq dedi. Sürətni tezildişdə bösüş hasıl qiliş, geologiyalik çarlaş və quduq burğulaş qurilişi bir gəvdiləşkən yengcə başquruş əndizisidin ayrılalmaydı. Biz dövlət şirki quduq burğulaş rekordini yan bir qetim yeğilab, Şimali Amerika qıtəsinin oxşaş türdeki Slanitis nefti quduqi burğulaş ılğar səviyyəsiga yetduq. Dövlətimizdə işlengen texnikada ötkəlgə ucum qiliş və A, B tərəb birleşib ortaq quruş arqılıq yuqur ünümlü quduq burğulaş yeğin yolunu tepib çıxdıq. Bu bizni tez burgulaşını örnek alğalı, umumlaştırılı boladığan ülkeye iyi qilib, adetin taşkırı çoğunqır katlamlıq Slanitis nefti ünümünü etkiş işençimizni zor derecede aşırdı.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou haber kılıdı. 7 ayının 3 günü Şinjang elektr torunun yeni energiya arqılıq tok tarqıtış küçü 50 milyon 400 min kilovattını eşip, bütün tor boyunca umumi tok tarqıtış küçü de igilgen nesbiti 69.78% yetti. Yeni energiyanın kündelik tok tarqıtış miqdari 798 milyon kilovat saat yetti, tok tarqıtış küçü kündelik tok tarqıtış miqdarı da birdek yeni yukarı səviyyə yaratıldı. Bu yıl yaz kirgandan buyan mamlakat bo'yicha ko'p joyda temperatura sijil yuqori bo'lib, xalq turmushiga ishlatiladigan sovutish, yezi igilikida sug'irish, sanoat ishlab chiqarishida tok ishlatish ehtiyoji zo'r darajada eshib, tomiz yozdiki palli mazgildan o'tishga kafolat qilish vazifasi og'ir bo'ldi. Dövlət elektr tori Şinjang elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong şirkətinin məvqəni bütün məmləkətinin energiya umumi vəziyyətinə qarıtıb Şinjang içində xalq turmuşuna kafalət qilish, Şinjang sırtıda yardım verib təminləşkə kafalət qilishdən ibarət qoş yönəlişlik küçəşdə çıng turğanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Öz yayımızın tok işiltiş bexatərlik tövən çəkini saxlaş bilən billə Sanji Guchuan Qumul Jangzhou, Qumul Chongqingdan ibarat 3 alayidi yuqori besimliq turaqliq tok yetkizish chong liniyasiga tayinib, mamlakat bo'yicha 23 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga sijil tok yetkizib, Xinjiangning pokiz energiya afzalligi orqali o'tira sharqiy qismdagi yuqori temperaturliq rayonlarga yordam berib, butun mamlakatning tok bilan ta'minlashga kafolat qilish andisida muqimlashtirg'ichlik Eğirtqolluq rolumuzni jari qildirdik. 6 ayının axırığı qədər Şinjang elektr torunun yeni energiyalik generatoru umumi sığımçalıqı 173 milyon kilovatqa yetib, bultırqı şu məzgildikidən 35.4% aşdı. Bugünkü gündə Tianshan'nın cənub şimalda, şimali Şinjangdiki tutaş kətkən şamal elektr topi şamalda aylanmaqda. Janubiy Shinjangdagi ko'lamlashgan yorug'lik volt sepi yorug'lik energiyasini qo'g'lishib, tok tarqitib, energiya saqlash, yorug'lik va issiqlikni tangshash, yuqori pallasini tangshash aslahalarini moslashtirib, yashil elektr energiyasini Çöl bayavandın mınlıgan, on mınlıgan aileyi üzleksiz yetküzmekte.

0: Uvalong, Devlet Elektri Tori, Xinjiang Elektri Energiya Çeklik Şirketinin yeni energiyadan ilmi paydalanış, yukarı ünümlük paydalanış seviyesini sicil östürüp, yeni energiyadan tohtar kıtalaydıgan buluş, yakşı işil tələydıgan buluşqa hakiki kapalat kıldıgalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şamal ve yorukluk kuvvetini ahli iktidarlık mölçerler sistemisinin derecesini östürüş, Kömür elektrik generatorlar grupsini canlıq özgertiş arqılıq yeni energiya işiltiş boşluğunu en zor derecede boşalttık. Şunun bilen bile energiya saklaş, elastiklik, yük qatarlıq, köp mənbəlik baylıqını bir tutaş planlap, mənbə, tor, tarqıtış, energiya saklaş, maslaşıp, birleşip hərkətlindiğen yürüyüş sistemisini bərpa qılıp, arlap toxtap durduğun, dolqınsıman hərkətlindiğen şamal ve yoruqluq elektrik energiyasını texmi təkşi, muqim, tizgilikli boluduğun bir xatar şənçilik qıldıq.
1: Stansımız xəvri. Növətdən Abdonum rayondaki caylar bütün yıllıq nişan vəzifələrini qərəlidə tamamlaşqa həqiqi kapalətli qılış üçün quruluş qılışının altın məzgilini çan tutub, yeni energiya quruluş türünü tez olğu sürməkdə. Qaydu dəryası vadisi 10 milyon kilovat dərəcilik sap yeşil elektr pakız energiya bazı ul quruluşu türü yıqında umum yüzük başlandı. Kuruluş mezmuni Xijing Tartma Su Elektr Stansisi, Gun Xapçil Su Elektr Stansisi türini öz içi qalıdı. Bu işki elektr stansisi işki kiriştirilgendin keyin Cənubi Şinjan elektr torunun tok işletiş yuqır pəllə vaxtını tənşəş, tok işletiş tövən pəllə məzgildə toluqlaş, energiya saxlaş, qeytimsanını tənşəş və ciddi taqabıl turuş zabbas təyyarlaşdın ibarət 5 çoğun yadroluq funksiyasını üstüq alıdı. Tür inciniri Liu Jian mındaqdırı. Gunxapçil su elektr stansisinin ekin başlaş təşmisi qurulayıcına 2027 yılının ahırda su ekinini tosuş, Xijing tartma su elektr stansisi qurulayışı meydanıqa bardıgan yolda yıl ahırda qatnaş başlanışını pilaladıq. Quruluş təyyarlıqını tamamlıqandın keyin, keyinki quruluş böləklərini uğrulaşdırıb, tədirci tərtiblik alda meydanıqa kirgüzüşünü uğrulaşdırımız. Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi Tarım Neftlik Şirketinin çakılıq milyon kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq tok çıqırış türi kuruluş meydanada kuruluş kılgıcı tərəb yıqındın buyan maşını adamdan paydalanıp yoruqluq volt tahtısı ornatıp xizmet ünümünü yanımı östürdü. Növətdə Türk kuruluşunun 20-dən köprəki tamamlandı. Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi Tarım Neftlik Şirketi Yeni Energiya İşleri Bölümünün Direktori Liang Yulei mundaqdırı. Mekanik biləkdən paydalanıp, yoruqluq volt birikmə detallarını yötkəş məşğulatını naiti ravan tamamladıq. Bu ənənvi adam küçü arqılıq yoruqluq volt tahtısını yötkəş önümge qarğanda 4 həsə yuqırı. Her saatte az digende 60 yorukluk volt tahtısı ornatışını mölçerledik. Növete Burcin tartma su elektr istansisi türüde kuruluş tez edilmekte. Yukarı su ambırda su kiriş çıkış eğizi umum yüzlük kizilsa, tövenki su ambırı asası gevde kuruluşu yukarı ünümde alğı sürüldü. Tür umumi kuruluşda sürət tezlədilib, ünüm aşırılıb, 2030-cı ili tunci generatorlar qrupsini torlaşdırıb, toxtarqışqa puxta asas silindi. Burcin su tartib energiya saxlaş kuruluşini başquruş bölümünün muavin direktori Xie Peng muxburğa mındaqdırı. Umumi kuruluş yerik planıqa qatdıq toğrılınıb, bexətərlik, Süpet, sürətdən ibarət 3 aç quşluq halqını bir tutaş pilallab yaxşı tutub, quruluş layihəsini sicil əlalaşdırıb, məşğulat tərtibini inçkiləşdirib, nəx meydanını başquruş, kontrol qılış məsuliyyətini puxtılab, çıngıdıb, yuqırqı, tövənki su ambri, su yetküzüş, tok çıqırış sistemisi qatarlıq, azasi gəvdə quruluş türlərdə yuqır ünümlük quruluş qılışqa bütün küş bilən türtkü bolımız.
0: Stansımız xəvri. Ürümçi yuqri yeni texnikalıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC, yenilik yaratış mərkizi, yıqında Şinjan Tianşan pən texnikidə yenilik yaratış orunda yopuq keçib quruldu. Bu merkez dikkatini dereceden taşkırı yakki şahs, bir kişilik şirketten ibaret yeni tipteki ilgili tiklaş altıge merkez.

0: birləşdirib, toluq amillik, tövən tənnərxlik, yep qalqılıq igilik tikləşki küş qoşuş supsi bərpa qılıb, kiçik mikro igilik tikləş asasi gəvdilərinin yükini yeni kiltib, onlarqı küş qoşudu. Sünni əqilnin sicil alqışlanışıqə əgişib, şəxslər sünni əqil texnikisi vasitisidən paydalanıb, məhsulat layihələş, tədqiqləb yaratış və bazarğı seləşinin bütün cəriyanını müstəqil tamamlaydıqan igilik tikləş halti tədirci gülləndi. Birli adəmni yadro qılğan, sünni əqil texnikisi tayındıqan bu xil igilik tikləş əndiyisi qısqartılıb OPC dəb atılıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsblər Tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC yenilik yaratış mərkizi, məxsus sünni əqil texnikisidiki yaratqıçılar, müstəqil yumşaq detal injineri qatarlıq yək ticarətçilər üçün layihələngən və yenikləşdirilgən sürətini tezlitiş supsa bolub, intayin tövəntən nərx, nait yuqri elastikilik mülazimət əndiyisi bilən bir türküm kiçik həm sərxil sünni əqil texnikisidi yenilik yaratış karxallarını yetildirişini məqsəd qılgan. Bu mərkəz igilik tikligüçilərini somk götürübla igilik tikləş, dəl cayda makallişini işqaşırış imkaniyyətigi igi qıladı. Şincan Tianşan pən texnikidi yenilik yaratış ornının baş direktori Li Qi mündaqdiri. Xizmət üstəli bilən əxsiz təmiləyimiz, ən uzaq bolğanda bir yılgı yakın davamlışıdı. Bu məzgildə su, toqbuli, öycay mülazimət əqqi tapşırış hacəsiz. Yana bir qısım məbləğ mədədi bilən təminləb, 100 min yuandan 700 min yuan keçib olğan arlıqdı qərz berib, onlarını kollektiv təşkilləb quruş imkaniyyətigi igi qılıb, ünümlik sicil qan işləydiğən məhsulat qaylandırmız. İgilik tikligici Wang Jin bu yerdə bir kişilik şirkətini əngə aldırıb qurub, asaslıqı almağa xalt giydiriş maşina adımını tədqiqləb yaratış və makallaşdırışını pilalladı. O mındaq dedi. Tianşan pən texnikidə yenilik yaratış ornıda bir qısım əm bəhri üskünələr var. Bu yerdə bizgi nisbətən köp məbləq sərib qılıb işiltiliş qeytim sani ancı yuqırı bolmağan üskünələrini seti olmasaq mı boludu? Bu yıl 3-ci ayda Ürümçi yuqırı yeni texnikilik kəsblər Tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC və Open Cloud-nın tərəqiyyatını qollaydıqan 10 türlük tədbir pikir eliş nusqısını elan qıldı. Bu tədbir vasit quruluşu, ənge iliş mülazimiti, texniki tiriki, ixtisaslıqlar kapaldı, pul muamili mədədi qatarlıq məzmunlarını qapıldı. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsblər Tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu rəqəmlik tərəqiyyat idarisi partiya qrupsinin muavin şujisi, idarı başlıqı Li Mingjian ındaqdiri. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə rayon ölçəm ülgisi ünümügə igə dərəcədən taşqırı yək şəxsdən 10 nəçini yetiştirib, yenilik yaratış mərkizi əndiyisini Şincan boyuca kengaytib, yuqri yeni texnikilik kəsblər Tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonini Şincanın OPC yenilik yaratış, igilik tikləşdiki mühim mənbəsigə, həm də rəqəmlik mülazimət iqtidarını sırtqa çıxırdıqan mühim köznək aylandırışını ümit qılımız.
1: Ustansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 20-da Baxtu portuda qatnaş ünümi sicil üstü. Təkşürüb ötküzülgən çeqradın kirgən çıqqan avtomobil 59 min avtomobil qetimdən köprəkki yetib, buldurqı şu məzgildikdən 59.146%. Təkşürüb ötküzülgən çeqradın kirgən çıqqanlar 124 min adam qetimdən köprəkki yetib, 67.157% açdı. Baxtu porti çeqradın kiriş çıqış zalıda içki Moğuldan kəlgən sayacı Li Zhengji tərtiblik öcrətli turub təkşürüşünü kütü atatdı. O, Qazaqistanı berib sayahat qilişini pilallıqalıqını büldürüb mındaqdırı. Təkşürüş ünümü naiti yuqır ikən, tamujnidin ötüş rəsmiyyidini bir neçə minutdala oğuşluq bicirdim. Xizmətçilər naiti ravan yetəkçilik qıldı. Yuqri ünümlük mülazimətinin türküsüdə çeqra halqıqan qısqı musabılıq səpirimdə nahiyyəti ozadə həm xatırcəm tuyğuğa iyi boldum. Bu yılın aldınqı 20-da Baxtu çeqradın kiriş, çıqış, çeqra müdafiə təkşürüş punkti, port təkşürüş uçur sistemisi, avtomobil, adəm sallıq məlumatını təkşürüş supsığı tayınıb, qəğəz talullarını obrot qiliş, adəm küçü arqılıq təkrar tızımla şalqısını azaytdi. Yəni, portdiki yeni, tirik, yezigilik məhsulatları, kündilik maddi əşyalar, çeqra halqıqan soda cəhətdiki yük transport məqdari zor, vaxt ünlə,

0: 네, 앙 조르체크다 되었대. 육 압도모블리 쇼브리 조잉신 문닥들이. 올든 일트마스 qilib kirish eg'zidan kirishga necha minutla ketdi. Yeng mahsulotlarni yeshil yo'lda oldin o'tkizgili bo'lar ekan. Bunda mollarning xo'rash nisbatini tövallatib qolmay, texmu ko'p pul tepish imkoniyatiga ega bo'lalaydi ekanmiz. Baxtu chegaradan kirish, chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish ikkinchi atirtining muavin boshlig'i Zhou Xingfu bu yil kirgandan buyon portda yakka kunda tekshirib o'tkazilgan chegaradan kirgan chiqqanlar sonining ko'p qitim 1000 odam qitimdan oshqanligi. Chegara halqaganlar avtomobillarning tomirdan o'tish miqdori jihatida birdek tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yoritilganligini tonishtirib mundaqdiri. Odam, avtomobil, mollarni tekshirishdagi saqlash vaqtini qisqartib, tomirdan o'tkazish vaqtini doimliq uzartib, jiddiy ishlarni jiddiy bejirib, chegara halqagan yeshil yo'l mulozamatini yo'lga qo'ydik. Yana yo'lovchilar yuk transportining yuqori palla mazgiliga qarata tekshirish yo'lini udunliq ko'paytirib, tomirdan qulay o'tkazish tadbirini qo'llanib, xalqqa qulaylik yaratish, korxonalarga naf yetkazish mulozamatini puxtalab, portdagi qatnash unumini sijil o'stirdik.
1: Stansiyamiz xabari: yaqinda 2025 yillik mamlakat bo'yicha bidoyalar mulozamatidagi 400 munavvar tiplarning ismligi e'lon qilindi. Köytün shahri Ürümçi Şarkı Yolu Koç Başkarımısı Xalq Murasa Komiteti Vin Aça Şəxsi Murasa İşxansının məsuli Vin Yöxun pidayılar boyunca münəvvər tip bulup bahalandı. Vin Yöxun köpilardan buyan Çin qalbi bilən xalq qalbini illitib, maciralarını qanun arqılıq çüyəndirib, köpçilik işini dığan sırdaş qaylandı. Köytün şəhri Ürümçi Şərqi Yolu Koç Başqarımısı şəhər bilən yezi tutaşqa rayonqa caylaşqan bulub, köşmü nopus köp idi. Vin Yöxun 2019 ili pensiyaya çıxan dinkin Köytün Şəhərlik Ədiliyə İdarısının qollışı da Vin Aça şəxsi mürəsə şıxans qurdi. O, qanunçılıq təşviqatı bilən mürəsə xizmətini çonqır yoğurub, qoşnalar arısıdiki macıralarını mürəsə qılıb, karxalarının şəqqini nesi qaldırış işini maslaşdırış qatarlıq qiyin məsillərini əl qıldı. Məli ahalisi Lili muxbırğımın da axtidi. 2 yılın aldı da üstünki qəvətki qoşnımız bilən öydən su ütüb getiş məsilsi toğırsı da vın acamğı telefon qılğanıdıq. O, gəp söz qılmaylı yetib gelib, dərtlərimizini anlab, eş qaysımızgı yan basmay, zidiyyətin mənbəsini aydınlaşdırıb, şükini kəştila, könlümüzdiki tüginni yəşdi. Vın acan bolğaşqa, könlümüz nait xatırcan boldi. Qoşnular arısıdiki talaş tartış, əmgək və şəqqi macirası, öycəy mülazimətə zidiyyətə qatarlıq macıralar, məyli çoğun yaki kiçik bolsun, amma ehtiyaclıq bolsula, vın yoxun aman birinci vaqtı cavab qaytırdı. Zidiyat macera bolsa, köpçilik uyaq biyaqqa qatırmısı mı buludu? Vın aça yardımda buludu digen ahallar daim deydigan bu addi söz, dəl onun mürəssənin birinci sepidi yıldız tartıp, ammığı köngül qoyup mülazimət qılgallıqının callıq kartinisi. Mürəssə qılışta əzəldin toğrı xatanı eniq ayrıplı qalmay, teximi muhimi qalıplarını illitip, ortaq yesiyatı buluş gerek. Bu, Vin Yöxun mürəssə xatırısının birinci betiga xatırlıgən söz. Şundaqla, o mürəssə xizməti bilən şüğulənişta izcil çın turub gəlgən idiya. Vin Yöxun anlaş, nəsihət qiliş, mürəssə qiliş, yaraşdırışdın ibarət 4 qədəmlik xizmət usulunu xulasləb, amının arzu təlifini səvrçallıq bilən anlab, hoquq bilən məsuliyyətini bəlgiləmə qayıdı boyca eni qayırıb, qoş yönelişlik mürəssə qilib, esiyyatına əsliki gəldirdi. O, mürəssə xizməti bilən şüğullanğandan buyan 3000-dən artıq macıranı mürəssə qılıb bir tərəf qıldı. Mürəssənin müvafiqətlik buluş nisbəti 98% yetdi. Vin Yöxun mındaq dedi. Puxralar mağa işinib, köngüldik qiyinçilik, uvalçılıqlarını mağa eytib yerdi. Onlarının ümidini yerdi qoysam bolmaydı. Amma mağa ehtiyaclıq bolsıla, mən məhəllinin birinci sebədə izcil yıldız dardı mən. Teximi köp kişinin bidayılar mülazimət qoşuğunuqı qatnışıqa türtkı buluşunu ümid qılı mən. Qoşunlarının inaq ötüşi, təvəlik rayonunun tenç, muqim buluşi mənin ən çoğun arzu uyum.
0: Stansımız muhbiri Gau Mınxuy xəvər qılıdı. hazırga qədər

0: Şinjan Rənglik Metal Qruhi bu yıl məktəblərdə xizmətçi təklif qılış fəaliyyəti ötküzüb, Ali Məktəbini pütküzgən 505 yaşını xizmətkə qobıl qıldı. Hazır həmməylən toluq kilib boldı. Ular bir həftilik tərbiyələşdən keyin iş ornağı çıxıdı.
1: Yeni xizmətçilər Şərq-Şimal daşüvəsi, Xunən daşüvə, Zhongnan daşüvə və Shandong daşüvə qatarlıq 63 Ali Məktəbnin metallurgiya, geologiya qurulışı, kan iç qurulışı qatarlıq 20 neçə sanayət pəlləri kəsbini pütküzgən. Oqış pütküzgən barlıq işqi tüşüdüqallar bir əptilik mərkəzlik iş ornığı çıxışdın burunqı tərbiyələşik qatnışıb, arqıdın quruqnın işləb çıxırış, texnika, başquruş iş orlarıqa rəsmi təqsim qılınıb xizmət qılıdı. Şərq-Şimal daşüvəsini pütküzgən Əzimət Məmtimin mündaqdırı. Məktəbdə ötküzülgən xizmətçi təklif qılış fəaliyyətində Şinjan Rənglik Metal Qruhinin təşviqatını görüb tizimlatqan idim. Bunundan keyin karxananın tərəqqiyatına tegişlik töküb qoyuşunu arzu qılaman. Şinjan Rənglik Metal Qruhi Avtonom rayonun köp qatlamlıq yaş ixtisaslıqlarını yöləş və ixtisaslıqlarını Şinjanğa cəlb qılış qatarlıq yaxşı siyasətlərdən faydalanıb, ixtisaslıqlar siyasəti sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, Şinjan içi sırtıdakı nöqtəlik ali məktəblərdə tanıştırış, məxsus meydan xizmət təklif qılış fəaliyyətini daimlik ötküzüb, kəsbdə ciddi ehtiyaclıq, qız, kəmçil ixtisaslıqlarını sicil kirgüzdi. Yaqınqı 3 yılda Ali Mektep pütküzgən 1100'dan artıq yaşını xizmətki qobıl qılıb, qeziş, tallaş, tavlaş bütün kəsb zəncirinin yuqır ispətlik tərəqiyyatıqa kəsbi ixtisaslıqlarını zapas təyarıldı. Şinjan Rənglik Metal Qruhi Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün başlıqı, Adem Küçü Baylıqı Bölümünün direktori Wang Lijian mündaqdırı. Turmuş xizmət şəraitini yaxşılaş, tərbiyələş cəhətdə qollab yardım verib, tərbiyələş sistemimizi kirgüzdük.
0: Stansımız xəvri. Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü məmləkət boyunca yığındın 77-də vətənpərvərlik tərbiyəsi ülge bazısıqa nam bərdi. Şincandın Bintuənni öz işçiki alğan halda Kökyar Xatırı Sarıyı, Yipək Yoli Beytin Qədimki Şəhri Yadıqarlıq Orni Muziyi, Cungu Xəliq Azadlıq Armiyasının Xutənge Yürüş Qiliş Xatırı Sarıyı bu tizimlikdən oran aldı. Aqsu Vulaytının Onsu Nahiyasirki Kökyar Xatırı Sarıyı da Sürət Yezıq Körgəzmə Taxtısı, Əməli Buyum Körgəzmisi, Sürətlər Arqılıq Qayta Namayan Qiliş, Məvhum Təqlid Qiliş Qatarlıq Şəkillərdə Yeşillik Bərpa Qiliş, Yeşillikni Saxlaş, Yeşillikni Qoğdaş Boyaca, Əvlatmu Əvlat Ekologiyani Tüzəş Qurlişi Qurğu Cillərinin Kökyarda Qaldırğan Hikayesi və Yaratqan Möcizilləri Bayan Qılınğan. Sancı Oblastı Cemsar Nahiyasirki Beytin Qədimki Şəhri Yadıqarlıq Ornının Yenirki Yipək Yoli Beytin Qədimki Şəhri Yadıqarlıq Orni Muziyada Beytin Qədimki Şəhri və ətrapıdaki bir qısım mədəniyyət yadıqarlıqı nöqtələrdən qezivilənğən mühim mədəniyyət yadıqarlıqları tızılğan bolub, arxeologiyalik əməli buyumlar və tarixi xatırlar arqılıq mərkəzi hakimiyyətinin Şinjanı ünümlük idar qılğalıqı namayan qılınğan. Şinjan işləb çıxırış quruluş bin tüəni 14-ci şisi 47-ci tüənədəki Cungu Xəliq Azadlıq Armiyasının Xudəngə yürüş qiliş xatirə sarıyıda, asaslıqı 1949-ci ili 13-ci ayda Cungu Xəliq Azadlıq Armiyasının 1800-dən artıq ofitsir əskirinin qumluqni kesib ötüb Xudəni azad qılğalıqıdək mühim tarixi vəqə tonuşdurulğan. Bu, yana peşqədəm əskərlərinin qum dənizidə keyinki yıllarda boz yer özləşdirib çeqrani mühafizət qiliş, Şinjanı bərpa qiliş musabisini öz içigə alğan. İgilinişcə, məmləkət boyunca vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısı bolğan bu meydan saraylar məzmun qurulışını küçəytib, körgəzmə qiliş şəklini yaxşılab və onunda yeyinlik yaratıb, cəlibqarlıqı, təsirçallıqını həqiqi küçəytib, oxşumğan ekskursiya qılğıçılarğa qaratılğan. İnçkiləşkən, Çüəndürüş məzmuni və ekskursiya liniyasını layihələb, şəkli köpxil, tərbiyəvi əhmiyyətgə bay, amıvi paaliyyətlərini paal qanat yaydırıb və dəmpərvərlik tərbiyəsinin callıq dərizxanısını texmu yaxşı bərpa qılğan.

0: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Yazlıq tətil məzgili kirişi bilən avtonom rayonun hər qaysı yaylarıdakı mənzir rayonları, mənzir nöqtələrdə səyahətçilər miqdarı üzlüksiz eşib, səyahət bazarı sıjılcanlandı.
2: Hazır dəl yazlıq tətillik toşuşunun yuqur pəllisi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Ayro binası adamlar bilən lıq tolub, künüge otları hesab bilən 100 min adam qitimdən artıq yolucu toşuşqa kapalatlı qılındı. 7 ayının 1-ci günü yazlıq tətillik toşuş başlanğandan buyan, hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri aviasiya liniyasını sicil ziclaşdırıb, toşuş küçünü kena etdi. Cənub aviasiyası Ürümçidən Beijing, Daxing, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan qatarlıq caylarqa qatnaydıqan növətçi ayırpılarlarının sanını köpəydib, kündilik otrıca növətçi ayırpılan sanını 318 növət qeytimqa yət gözüb, bulturqi şu məzgildikidin 20% aşırdı. Cənub aviasiyası Şincan şöbi şirkti bazar setiş bölümünün növətçi ayırpılan plan xadimi Lilin muxbırğa mındaqdırı. Yazlıq tətillik toşuş məzgili də yeğindən 40 nəcə aviasiya liniyasını eçiş, ziclaşdırışını. Şunun bilən bilə, Ürümçidən Astana, Beşkək, Taşkent qatarlıq caylarqa qatnaydıqan xəlqara qızıq aviasiya liniyalarını ziclaşdırışını pilaladıq. Yazlıq tətil məzgili də Şincanqa öz avtomobil sayayti qılıdğallar sanının körnərlik eşişi qəyəgişib, Ürümçi Tianshan Xəlqara Aeroportunun dərəcisi pütülləy östürülüb, öz avtomobil sayayti yürüşlük mülazimiti əməl iləşdürülüb, hər qaysi caylardaki sayayçilər Ürümçiki yetib gelibla yuqur ünümlük, kolay, öz avtomobil sayayti qılış imkan etdiyə iqi qılındı. Şincan Tian Yuan Aviasiya Sayahat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tür direktori Hu Yun muxbırğa mındaq dedi. Supumuzda pick-up, SUV avtomobili, dala avtomobili, soda avtomobilini qaplıqan 500 türlük avtomobil tipi var. Şincandaki 27 aerodrom həm Tian Yuan sistemisindeki mihmansaraylar avtomobilini bu caydan elib başqa cayda haqsız qaytırışını qollaydı. Şiyerçin sallıq məlumatıda görsülüşcə, bu yıl məmləkət boyca yazlıq tətil məzgilədiki bazarı iştik sayahat rayolları rəd tərtibidə Şincan 2-ci orunda turğan. Yəqinqi küllərdən buyan Maytaq Kuça Taşyoli, Altay Qum Taşyoli, Qulca Mongul Körə Taşyoli qatarlıq Wang Hong Taşyollar öz avtomobil sayahati qiliş qızğın dolqununu kütüvaldı. Mükemmel ul əslihələr caylardaki sayahatçilərini səpərdən qanğıca huzurlandırdı. Ənxuydan kəlgən sayahatçı Şu xanım mundaqdırı. Bulub mu ul əslihə quruluşunun naidi yaxşılıqını hiss qıldım. Güzəl Şincanı alqışlayman. Monğul görə nahiyəzirə 10 min moluq kiçi çeçki purəkləb eciliş məzgildə durmaqda. Tianma Yuhı mənzirə rayonunun əyvətlik mənzirəsi. Keştiki oyun koyuş faaliyetleri, mezlik tanımlar katlı merikilleri, caylardaki sayahatçilerinin bu qitimki seferini könüllük ötküzüşüge törtkü boldi. Şanghaylik sayahatçı Sun Fengzhi mundaqdırı. Muzluq, iqın su, egiz tağ çimliği ve güllükni körüb, acayip bir güzel makanğı kelip kalğandak boldum. Mongol kürenin keçilik iqtisadımı naidi jallanıbdı. Bu yerini intayın yaxş gördüm.
1: Әмді қысқы қабарлар аңылтымыз. Шинжан 2026 жылық Мейфен байырмы түні өгін Шинжан қалқыра иғын көргәзімі мәркізді башланды. Шинжан емәк-ішмәк жәмейтінің статистикасыға асасланғанда мәмлекетінің әрқайс жайлардеке Шинжан Мейфенінің зәнжір сыман дүкіне 10 мыңдың ашырған болып, мәмлекетке 300-дің артық шәһәріні қаплыған.
2: Avtonom rayonun 2026 yıllık Pen Texnika Mukapati namzatını körüstüş hizmeti 7 ayının 6 günü resmi başlandı. Bu növetlik mukapat törede Avtonom rayonun gevdelik töhpü koşuş mukapati, tabii pen mukapati, texnika keşfiyati mukapati ve pen texnika terakkiyati mukapati tesis kılındı. Torda iltimas kılış vakti 8 ayının 14 günü geçip oladı.
1: Vətən muhabbeti, Cunha

0: rəhbəri temisidəki Abdınım rayonun ikinci növətlik Şincangı yardan veriş longqısı, otur məktəb oquqçıları, məktəb futbol əlqılğış müsabıqısı 7-ci ayının 17-ci günədən 24-ci günə geçə Qızılsu Qırğız Abdınım oblastının Atış şəhərdə ötküzülüdü.
1: Алдыңғы 20 yılда Шинжаң төмүрйол порты арқылы қатынаған Жонго Еуропа Азия нөвәтчі поезі 9459 қитымға етіп, бұлтырқы шу мәзгілдікіден 6.7% ашты.
2: Үрметік радио аңылғычыла, юқырда Шинжаң радио телевизия станысының әтігелі қабарлар программысы бойынша аңылтып бердіқ.
3: Юлдар алды біздің бірі.
4: Бара, башланды.
5: Әмді de anlaydığınızla Hatnaş Sənət Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: şundaq täläş arqalıq çıqırıb bu təbiətin aşda bir qanunu itkən üçün
1: şunda
0: yaxşı maslaşqan. Çıqırıb sağlam bulumuz emasmı dostlar? Hərəkət bərəkət dep digən iş əmgəklərinlərğa indi bəz daşda bub qalımız lakin bunda bolsam bolmaydı. Bugün işləş günü tex əmdə hətdigü şü oldu.
1: İşləşim kerak.
0: Turub get ornundan dep özünüzə. Aşındadan jumu. Onda bolsa mau Mansurning uchurbaga 3-chi ko'ri Xotan ko'chasidan xalq doktorxonasi qarab mangan yo'nalishda avtomobillar ko'p to'silish ba deb uchur beribdi.
1: Go'zal dunyo deydi, yaxshi mu ma'at o'rimchiga chiqay degandim, yo'llar ravonmidi debsiz, qaysi yo'ldan mangsiz?
0: Hozircha yo'llar ravon, lekin do'stimiz aytdik gapni, masalan, shu yo'lga zadi chiqatdim degan vaqtda yana bir so'rayotmisiz? Har vaqt masalan, avariya o'zgarishi bo'lishi mumkin. Shundaymi? Avariya o'zgarishlarga bir nima deydilar bo'lmaydi.
1: Undan boshqa nadin yo'lga chiqdi, masalanga
0: egisi yo'q jumla.
1: Oqso tarafdan mayaqqa o'tamdi yo g'ulji tarafdan o'tamdi, duku gunglodi mangamdi yo yang oshqan tosh yo'llarda mangamdi, shuni aniq desa, undan keyin biz taxminan bir
0: takfir bera olamiz deymizmi? Dostlarımız iş qılıb məyli, nəyə baraylı, səyahət qıbaramdıq, tuqqa yoxlaşqı baramdıq və ya ki, hər xil işlər, məsələn, xizmət səbəb bilən sırtlağı komandorub qıqı çıxamdıq, çoxun bir xətərlik alayı, diqqat qılaylı, bağmaqçı boğan şu cəyinin yol əhvalı, avaray əhvalıqa diqqat qılıb, şu bu içi məyli, əmdə turmuş ki, inişə mi cəhətlərini orlaşdırsaq, buludu, avaray əhvalı qarab yolu çıxaylı, əmdə bəzdə öl yığınlıq avarayı, aşındaq bir təsirlərdən ançı-mınçı yolla, şıqılla düşüb, Şunda mı bir saatlik tazlaş doğru gibi kaldığım işte ahvalla buludu. Her vaxt yolu çırgı dikkat kılsak, ravan vaqtlan tallab, ravan yolu arqılıq mağalayımız dostlar. Mavu qatnaş doğrusu da maşini doğrusu məsələ soraydıqan dostlarımız, minin avtomobilin programımız qatnaşqan bu sağla rəhmət. Andın Ayşəmgül xanım uçur verib dur. Yasacılə yaxşımızla təcrübə otur məktəb ətrabıdık yollan aydı ravan. Ava bulutluq bugün. Dostlar, aman bulunla dəbdi. Şunu da salqın, yıqışlıq. Ürümçidə salqın, yıqışlıq hava buldu. Sıqladı, bək sırtqı çıxıb gətməgən dostlarmış da vaqtladı, bağçılığı verib. Aylınıb, təbiyyətlə burqını burab gəlsənla. Vah, vah, vah, vah, yürək qıbardı ucuma.
1: Doğru.
0: Onda bu sadavamlıq uçurlarını yığılamdıq. Ləntiyən dəbdi. Yaxşımızlar, yasəçilə, toğır dedinlə adam işləydiqə vaqtı özünə çox qum, yaxşiləşkə. Rəğbətləndirib duruş gərək. Mən mi qışdı 3 ay, 4 ay aramalıma yazdı besib işləb. Aram eliş yox. Dəbdi o mana. Oramağa vaxtladı işləşdimi səğınıb gedidiqan siz bəlkim. Qaran yaşar. Mən bu şücə asam. Yıllıq mə xizmətçilər dəmilişimini asam. Ya ki, başqa hər xil dəmilişlərimiz var o.
1: Doğru.
0: Asam iş qılıb azıraq dəmib boğandın ki, illə bir xil. Başqıla maşdan işləgim kəp gedidi o qaran. Əməliyyətdə şunda dəmilişini istəyimiz, bu xizmətlə ama bizgə acayip bir xil berdiğən huzurlar bolad ekan. Məsələn, aylık kirgən aman dəmilib, əmdi sayahat qılsaq mı, sayahat mı qanda bir tərəfdən zor huzurlanış bolsa, bir tərəf degen çarçaşçı.
1: Doğru.
0: Şunda mı? Andan ayıldı bolsaq, ma işliğe vaxtımız ecemez, biz iş çıxıb getgenkin, işlerimiz nəy tərtiblik, da bir vaxtlarını oğurlaşdırıb qılımız degendek. Ayıldı bolsaq, iş degen çıxıb durdu, işləş gündüm bək çarçab getirdi cümə adam. Mənim hissiyatım şu, bulub mu ayallarının dəmağın günü əməliyyətdə işləgən gündüm bək çarçaydı deyib oylayım
1: əmən. Doğru. Muş bizdən muşu şücə dəmil işləni, muş hər xil dəmil işləni mən muşu oququculuq vaxtımı seliştürmə. Muş hər qitim tətiləgi qoyub əgəndik ki, qaçan məktəb ki basan bula. Ey, deyib aşu bir ay ötkəndik ilə məsə yazıq tətiləş qayğı. İkinci aydın tatıp, məktəb ki basan bula, qaçan baramə, aşun sağdaşlarım ilə qaçan verib bir munduşub, oynab qılamə, deyimiz.
0: Çünki məktəb durmuşum, bək xoşaldı, sabahdaşlar bilən, bək yonulluq.
1: Məktəb ki basaq, şunla qaçan tətil çıxarmış, şuna qoxşaş işte.
0: Adəm digən aşdaq gənə. İş qılıb mən daşda hissiyat buldu. Azıraq bir dəmilib, başı da şunda xoş olub, digən bir neçə gün bardığa yələgi verib, şunda rahat isqib
1: getəmdim,
0: bir xil işxandikilərini seğinib, ishqi bolsam yaxshi minimi nima deb uyda bo'lgan kunlar birinchidan da bir sirtqa chiqmasangiz yasinishlar xush yoqmaydi andan uyning har xil ishlari yo uyni cho'yisiz ratli vitaychu damag'a vaqtdan foydalanib deb andan tabiiy oldi damag'anda damag'anda iti vitaychu deb shunda usta oshpaz bo'lib ketasiz
1: to'g'ri
0: shu ishqi bo'lganda menimcha eng rohat deb o'ylayman deb mening shaxsiy hissiyatim do'stlar jumu sizlar shundami ishlashni bekrak yaxshi ko'rmakka
1: cho'qim mamiz ashtaq
0: tərtib biləndə amma xidmət gündə həm işlərimiz tərtibdə, tamaq itidigan, məsələ ailədəki ilə əmrə bulduğan.
1: Doğru.
0: Şıxanın bə könüllük dursa, nəmi degen könüllük ki, şıxana?

0: Qadirlik radio yanıqçı dostlar, səprəngiz bir sırdaş proqramımızdan alıqbat silə və işin supumuzqı kəgən uçurlar qarsa, qazır növətçi muharirimiz Ramilə Ablimit nəyit muyum boğan yol uçurlarını bizgə əvət deyə. Əmdə abayadın muma proqramımızda ərqəs yollarının əhvallarını soravatqan dostlarımız ba. Biz əmdə mau duku qunluğunun ən yeni əhvaldın siləgi bir uçur bir vətdəyli dostlar. 2026-cı ilə 7-ci ayının 8-ci günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə duku qunluğunun 672 kilometrdən 685 kilometr qədər məşu bölükdə nəyti küçlük tomanın körülgənlik üçün yəni bir qısım yol biləklərdə hətta körüş arlıqı 20 metr qımı yetməgənlik üçün dostlar məşu çoğurmadın çoğurmadın başlayıb ləmə ma qoş yönüşdə qatnaşqı çək qoyulubdu bəlkim əmdə ma o yollarının əhvalıqa əsasən, avaraya əhvalıqa əsasən, içiliş vaxtı ayrım uxturuş qılınudu. 2026-cı ilə 7-ci ayının 8-ci günü 7-30 minut ötkəndə Duku qunluğunun 770 kilometrdən 730 kilometr qıcı boğan bölükdə oxşaşla naiti küçlük tumanlıq avarayı körüldü. Bəzi caylarda hətta körüş arlıqı 10 metr qımı yetmədi. Şuna Naraddin çorma çormaqca muşu arlıqımı qoş yönüşdə qatnaşqı çək qoyuldu. Bunun içiliş vaxtı muşu avarayqa əsasən bekdilidu dostlar. Onun da başqa 2026-cı ilə 7-ci ayının 8-ci günü 8-dən 10 minut ötkəndə Dövlət yolu 217-ci liniyasının 587 kilometrdən 671 kilometr qıcı boğan bölükdə muşu çorma yol bölükdəki küçlük tumanlıq səbəbidən həm də yolunu itildiduq emas, muşu maslaşdıq analda, muşu bölükdəmi qoş yönüşdə qatnaşqı çək qoyuldu. Şunu sayətdə minib atqan dostlarımız bolsa, muşu uçurdan ünümlük bir paydanıb qalaylı. Andan Qumul avaray stansiyası 2026-cı ilə 7-ci ayının 8-ci günü 10-dan 15 minut ötkəndə muşu güldürməmlik güldürməmidən ağahlandırıcı seriq siqnalı taqatdı dostlar, kəlgüsü 24 saat içində. Şəhərçi, məsələn, Qumulun, yəni bir qısım caylarda küçlük güldürməmli qavarayı görülüşü mümkün. Aldın ediliş tədbirlərini yaxşı qılışanlarını Çin dilimizdən ümid qılımız.
1: Veşin supamız kəgən uçurlığa qarısaq, Molimi deydi, Duku qunlu qaçan icildi deydi.
0: Umaqda hazır, dostlarımız.
1: Hazır deydi bu mısa.
0: Avaray əhvalıq əsasən dostlar. Əndə avarayını biz aldın əndə mandaq dəb mülçərləyənməyimiz qaranla. Əndə avarayını mülçərləsək mi bəzdə açdaq tuyuqsız kildiğən avarayla özgürüşlə şunda mı? Müştaq yollarının qatnaşır ayıda hazırlanmasılıq səbəb bub qaldı. Avaray yaxşılansılam, bir xətər boldu, mansı buludumuş sayacılə də bu uyluğa vaxtı da münasibətli qorunla içildi.
1: Doğru. Onun üçün əgər Duku qunlu mamakçı olsanlar, dostlarmış o, aldın zəqqəs qılsılar cümləmiş o yol bölükini, yəni Şincan Cavucin, Pingant yaşan, Şincan Luvan qatarlıq veyşin supları bilən aldınmış o kilislə. Kündə aşı qatnaş tarmaqları aşı maşınlarının eqimiqi qarda, onun ki san berdi cümlə.
0: Çünki həm də hazır səyahət pəsli oğaçqa dostlar bunda cüngodiki ən güzəl taş yollarının bir də mağdığan dostlarımızmı bək köpdə şunda mı maşın bək köp köp gəssə anın içi də yürüş bək astop gəssilənin kiyinki səyahətdən layətdə şu vaqtdiki nurğun iştirənlər qolaysılıq əpkildi şuna qatnaş tarmaqlarımın ait yaxşı orlaşdırış qıbdı ümit deydu cənib o güzəl tərəbkə hər qız kəməngli bək dostluq gətdi edə buçur beribdu abay siz mi radyonu anlıqan bosunuz bağmasıkənsiz Şıqılıb dostlar, ma yol uçurlarına yıqından diqqət qılaylı, ümitsiz kimi köptün köp rəhmət, əmdə bir işinə oylaşqan dostlarımız bolsa, bağmaqla, əgər voqzalğa, poizğa ülgürmə digən dostlar bolsa, planınlar dikidin bir saat burun öydün çıxınla. Ən az digən bir saat burun, əmmivi qatnaşını tallanlandın. Turğun Navaydaydı, Xunsan, nəni demək cüdümüş dostumuz sizcə, pəraz qıpaqın,
1: Xunsan Qovca deydəmdi,
0: Xunsan Qovca olmasa.
1: Şisən demək kimi ki məndə?
0: Abdükerimnin avazlı qucurlar bağlaylı.
2: Yol fevre, karmay, garibu kusur, karmay, şerak kusur, dost, yolları maşını saltıyor, bir kalar salam yaşayacağım.
0: Rahmet yeni bir uçcu.
2: Yol fevre, bayın kulun yolları maşını saltıyor, şimali dost, yolları yolusunda araban.
0: Rahmet, ahat nuhçur bağlaylı.
3: Doğru mu, şu burada sıra yol fevre, yani mesela hemen işte üçtaşın şehazını geliyor. Yama avazı yolu sürekli yoluşun ki buradan.
0: Rahmat.
1: Onun ki Çinfun yolu dostlar, muşu Lantian Singling Ultrak rayonundan muşu ötüp Yaşan Cüllerden ötüp Venda Guangchang'ın aldığı kekiş dostu şüphaken cümle dostlar.
0: Ma turğun nazır uçur berib du. Ma bu Xunsan yolu çıkış iğizi de maşınlar intayın köpken dostlar. Bunu da ünümlük paydanı bilanla. Andan Mən əmdə oylusam, ma molimi Qarğanda təxi Dukunun rəsmi qatnaş başlanıqallıqıdın xəbəri Тапмаганда кып турамды ма суалык карасан?
1: Аштадек.
0: Нормал катнаш башланды, лекин аварай себебиден бир кысым бөлөклөрдө азыр жүрүш шарайты азырланмаганлыгы үчүн вакытлык катнашка чек коюлду жумо, вакытлык. Кадерлик радиоаңгычы достор, анда болса учурланы мо аңладык, анда давамлык мазмунларыбызды силерге жеткизебиз, э?
1: Туура.
0: Мазилик таамлар аркылуу халыкка нап жеткизиш катты зыяпты. 2026 жылдык Шинжаң мазилик таамлар шатлык байрамы 7 айынын 7 күнү кызгынлык ичинде расмий башланды. 7 айынын 7 күнүн 9 күнүгүчө мазилик таамлар бардык шаарларды жам кылды. Тем сезгиси шатлык байрамы баштама кылынган 2026 жылдык Шинжаң мазилик таамлар шатлык байрамы жүрүштүк фаалияты Шинжаң халыкара жыгын көргөзмө марказында расмий өткөрүлүп, марказий шаар Үрүмчүнүн жаз күндөрүндөгү истимал базарга техимо аяты қошты.
1: Бұл қытымқы мәзілік таамлар шатлық байрымы Шинжан халқара иғын көргезмі мәркізінің бірінде, үшінде нұмырлық сарайларды өткізілді. Омуми көргезмі көлімі 18,000 квадрат метрғы етіду. Пағалиетті мәзілік таамларыны ескіліш, кәсіп жәттін алмаштырыш, халықы нәп еткізіш стымали бір гәуді қылынған. Шинжан мифін байрымы, емеклік материалары электронлық соды байрымы, Ашпазлык маһарети көрки, халыкка нәп жеткизүш истималын илгири сүрүш, кәсип, мухакеме йыгындан ибарат 5 чоң ядролук бөлек тасдик кылынган. Бу умумий халык катнашыдыган яз күнлөрүндөгү мәзлик таамлар катты зыяпты, шундайлы Шинжаңнын жемек ишмек кәсбинин тараякаятын илгири сүрүдөгөн, өзгөчө жемеклик материалдарын кең даирде кишилер

0: сыртының әліқі тозындылырының а құлақтың іші кіркітіп, меніні құлақтың зәқмілендірішінің алдын әліш үшін өзігі чаплаштыру валадыған ашындақ нәсілі ол. Шында ма?
1: Доғыра.
0: Деген ашында бірі біздің саламәтлікіміз үшін болған нәсі. Оны әддідін зияды тазлы бітті шпакызлық қылып. Yaxşı emas, muvafiq tazlasaq boldi.
1: Hə. Amma üçüncüsü bolsa mı diş asraşkin. Su özüş kölçikdə dezinfeksiya dorusu qoşulğaşqa dişinin emal maddəsi oxşaş bolmğan dərəcədə çirəydi. Su özüb bolğandan kən eğiz boşluğunu vaxtında pakiz çayqıb diş kerek.
0: Mavmo bir muhim nöqtə ikən amma bəzidə kiçik balla içib aldığan
1: üçün
0: balla da amma su özüş köldədə şundamı muşunğa diqqət qılaylı dostlar. Andan çaç asraş. Sözüş kölçikideki xlor yasalmaları çaşını zəhmləndirib, çaşını sarğaytıb, qurğaqlaşdırıb ötüdə o sözüb boğandan kəyin çoxum vaxtıda çaç asraş suyuqluqı, ya ki çaç asraş məlim işlətib, çaç asraşqa alay diqqət qılış gərək. Əmdə su ötməyidəğən posmala bağlı.
1: Ba.
0: Şunda mı sözüş kiminin şunu ki bilənlər dostlar, amal bacımı?
1: Onu hazır, həmin sözüş mü, abaysız digəndə kəsbi sözüş orınlarda çoxum tələb qıldı onu, çoxum kiyin oladı.
0: Kəsbi sözüş kiyimləri bilən, cabduqları bilən çüşüdükəmiz dostlar. Andın, əmdə ma məzmunğa maslaşdırıb, yana təqdiləydiğiniz dostlar. Tədil kəldi, ballanın bir xətərlik alaydı, qatqılaylı,
1: məyli
0: cay-cayladı ki, Abdun Murayımızdan hər qayıs caydırdı ki, dostlarımız əmdə yazıladı ki, balla bəzdə mələdi ki, iqıllağı soğu çüşünü yama yaxşı gördü. Atanlar, ballağı bək köz qulaq bulaylı. Özümüz əmili əhvalını bilməgən, xətərlik caylağa anda hayacalınıb, oyundan keynik girib suğu çüşüdüğən məyli çoğ olaylı, kiçik olaylı işini qılmaylı, kəsbi sözüş meydanlarına baraylı, kəsbi sözüş meydanlarının bir xətərlikini saxlaydığan xadımlaba igizdə oturub, birəsi səlbi putunan peyti atıb qalğan yağmısa, üzəmə atqını göz dərhal çüşüb qutquzduğan
1: şunlarını,
0: andan terinirlaba kəsbi toğru usulda üzüşünü ögütüdüğən, Şuna bir xətərlikə bək diqqət qılaylı, iqınlarda, köllərdə, dəryalarda qətti su üzməyli. Hayatlıq, tolumu, qımmətlik. Biz heç nə olmaydı o digər vaxtda, heç nə olub qaldığan iş yox qalmışsın. Bir xətərlik qılaylı, diqqət qılaylı. Məyli qatnaş, ot, su, tok işlətiş bir xətərlik olsun, hər cəhətki bir xətərliklər olsun, diqqət qılaylı. Qadirlik radio yanğıcı dostlar, əmdi köngül aramanlığa yıqımlıq naqşıladın birini sunaylı. İmin Niyaz Hüseyin orılığan harvikes naqşısı köngül aramanlığa da olsun. Anlayın.

Abay Xeybonu sorğan bir dostumuz bəkən xazır dəb bəsəm şu sabtoqluqnun yuqur səpliminlik qanç bulkən dəb mən bir qaraya. Yivi dəb onun ikin muşu DM dəb işkinuz xüsuba bu Xeybonu bəni tutam ha. Çadiyan şu xundu onu sormadığınız ya sabtoqluqnun yivini soravatsız ha yivininki Ən yuqur səpləmlikinin bahası sıçı üçüncə mənə

Dostlar, mənə bir uçur niyet güzüklü ya. Yazdan ısıq tomuz külürde 107.4 katına sənət radiosunun radiosu bilen Huyan Koyca Tortaksi Supsi səpırınızı əmrəq bulğusi, texnikisi yukarı ikinişkisi bar şençilik şopırlar səpırınızı kolaylıqqa və hatır cəmlikə iki quldu. Hazır yol uçuru bilen təminligən anlıqçılar haqsız taksigi oltırış bildigi eriş bursudun bəhrinin əlaydu. Huyan Koyca Tortaksi Supsi rəsmi torgu çıxırılıb münazimətkə kiriştirildi. Huyan Koyca Tortaksi Supsini könüllük səpırınızı həmrə qılın. Alaqılış telefonu numarı olsa 0991-85-55-220. 85-55-220.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлык достар, программамыз дәвам ишетәдә. Бу программада Ахмәрбайт ун ягмай гөреш ачык сулларын эшләп чыгарып, Азагсага якен Ахмәрбайт езгилек şirkәте алайда таләп кылган.
2: Шилтпакала мактайдыган дус брадерләр тәвсия кылдыган Исел Абдулфоку Абдули алай таләп кылган.
1: Фоку Абдули.
2: Бу урыла көптән көп рәхмәт.
1: Осы адамлык досторумуз чуруңларны берип маңга эзләп ишин нумырыбыз 2-1074 FM яны Шинжаң 1074 адамлык досторумуз сорайган суал мәсәлә ва сорагач мәңла вактыңла мәнлек өссөн. Шулай карапакайлы, шуның белән Шакирҗан ни булды? Самсия дип Самсханның алдыга килеп турсам, Кундызаядан Моздосханның Моздосханыда велосипедкә ялы гылыды дигәндә күлдереп адамны. Шуның белән 10 тал самсыны алган, 10 талны берсен 2.5 койдан, 20 кой 5 мо хисаплап тимә. Сырты чыгып ойлысам 1 яллары тугры эмас. Кайтып кирип 5 кой этип куеп яны чыктым.
2: Моңа тыкты, тага өзнең аш хисап укмайдыганны.
1: Шинхуа жанубили итпак көрүктүн булак беш көчөсүгө маңга арлыкта, булак беш көчөсүгө маңга жөнөлүштө машиналар көп деп шүкүр аучурулап, рахмат.
2: Ишуянын алды ишинде раван. Адам крамы байчы, кашай басаңла бугудай тейди чоулин хунурну учур, а? Менин бир агыйнам ар кытым тамак ийсе, ё бир яды ултаса, калла ойнотуп пул чыкмайды. Аш агыйнамны бир кызматка орлаштырып аткан болсоңуз бек жакшы болду амылыки дейди Калмурат. Видеоңуз көйгөн жакшы.
1: Мен ачып койгон видеону көрүпсүздөр.
2: Мен дагы эле Зиханнын видеосун көрүп, Үркесжанны кызматка орлаштырып койдуңуз эмесмби? Тохоне таңыйды була. Экеп аяда Үркешне абы качыйсың,
1: ягынды
2: Зиханга иш кысап койду, иш орлаштырып койду да. Кане Абдырым акамыз.
3: Хабис,
2: Синхуа жанобы юлы иштипак көрүктүн булак бесикотсугу болгон арлыкта масилла көп карыштырып раван деди шөкрандын учуру.
1: Мени болодо.
2: Чунтиян яктырып аңлап ман ден заңгон жу дегенди кылып Доин Шопенхог кирип, а? Доин Шопенхог мында радиону көрүп аңламасыла дейм достор. Мында эниңлар кокуп заңнын иши менен машгул болсаң иши айны демесме?
1: Шүнтейм.
2: Мамет Али.
4: Кыяфетиле жакшы жанобы кандай ахвалыңар?
1: Жакшы. Рахмат.
4: Ай гүрүмүн чөйүндүк жолла кошуну сураган.
1: Болду рахмат силерге, бага ушурунлугу яны болду.
2: Абдан болду. Ушулардын ичинде еңилеп баксак, деңиз бүркүтү дейди.
4: Рөсө тутту турушуна вакытта сүйүп турган жанлык кошуну бит мақсат иншал. Сизайан чайды жолдар алган жолу. Ал эмне тосуйтуп алган бир амал жокму да? Я биз өлүмсүн başkalarını oylusa, başkalarını oylusa, oylusa, özünü oylusa olur. Çıplak verdik, iş olduğum ağlı. Her kalayını kanlattı. Bizler şöyle çıkmışlar mı, kalayını koyulmuş. Hep bizler kıl edin.
2: Katarlık benim kaldı ya gayda, he? Tung Bayşan Kutsi Ravan daydı Şakırcan. Tung Bayşan Kutsi Ravan gene. Kaplan.
5: Abi can kumzey mannen hon macizemiz. Şeytan can hon oradaki yaşamlar Ravan gene.
2: Bulu rahmet.
1: Bulu rahmet.
2: Alkan muzuz.
6: Azırcan kulukam kızdıran ki, kırıp kışın yılda işe yapılak kaldı, şunu sorgan ki.
1: He, yakşoptu. Onda olsa dostlarımız, yeni bir uçur nesiler yine yetkizimiz. Bu şu Şincan'ın mezlik taamlarını izdeş, Kaşka seferi başlanış aldı da turvatıdı dostlar. Kaşka'yı ki, bu şu teşvikatka ihtiyacı var. Taamla sahası de, aşkana sahası de taamla. Orla bolsa biz bilen davamlı alaqlasanla buldu. Şinjan Radio Televiziyasınız 107.4 katna senet radyosu. Organ tarap Doyin Şipinhov. Bivas görsütüş, film işleş katarlıq bir neç türlü yeni radyo bivas ulaş radyo programları arqalıq birleştirip teşvikatınlarını yaxşı qıpırmız.
2: Doğru.
1: İhtiyacınla bolsa telefon kısanla buludu dostlarımız. qanaqa nomer? Ma nomerga ulsanglar bo'ladi va bizning ma inkas rayoniga Vishimping tag uchir yo'llash orqali aloqalansanglar bo'ldi. Esinglar tutib olinglar, 199 9014 7047 199 9014 7047 Yo-ju-ju-ju, ling yausçi, lingsçi. Yo-ju-ju-ju, ling yausçi, lingsçi. O ahire, ling yausçi, lingsçi ki. Yo-ju-ju-ju, ling yausçi, lingsçi. Diye numaralı alakalı sağlam bulundu dostlar. Sen de yakında bu şuraya seçilere birlikte verip Kaşkaya'da hepte 10 gün. Bu şu Şincan mezlik taamlarını izde sabır boyunca bir vası görüntüş, teşvikat hizmetini ipparımız. İhtiyacınla olsa alaklaşsanla buludu. Dost braderlerle aşkan aşırgan loben kocayla olsa yetküz koygaysla. Hazır gıçya bir ondek aşkanı ba. Yeni mavu Şanghay çındaki Volala Lazcı hanısı. Kaşkadaki dostlar bilemsizler. Kaşkadaki Şanghay çın Volala nakşçı Hazreti Muhammed Tursun aşkan Volala Lazcı. Yani yine bunu tarmak dükkanı yine yekendim ba, yekendim o verip bu tarmak dükkanının cırbosunu kılımız yine yekendim o, Volala'nın ki yine tarmak Lazcı hanısı ba bilisle, yekendiki dostlar. Onun başka hem de ma o tünügen de Kargül'ü mü?
2: Kargül'ü.
1: Kargül'ü dedik ya.
2: Şöcükhoa
1: mı? Şöcükhoa. Şöcükhoa Kargül'ü.
2: Doğap.
1: Doğap mana doğap pisahana bilisler go dostlar bu Kargülü'ninki bir üçlükünü var ki dostlar.
2: Takımçılık ne dedi.
1: Oy siz isminizi çok tutuyorsunuz cuma mana. Doktanga mana. Kaşkaşar Beyhu birinci karar Kızılçırak dokmuşu da tokumçılık beşkıt doktorhanız Kızılçırak'ta yava Kızılçırak'ta bana üççi Beyhu Kızılçırak'ta yine birisi beşkıt doktorhanız Kızılçırak dokmuş da dokmuş kıl açırken de başkanlı

0: Ürümçi şəhri Sancı oblasti, Qaşqar vilayətinin tağlıq rayonları, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayəti, Aqsu vilayətinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlar qatarlıq çaylarının qismən rayonlarında otur hal yaki qatlıq yamğur. İli Derya vadisinin cənubi və şərqidəki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Altay vilayətinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Sancı oblastının tağlıq rayonları, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, şu qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda qar yağmur yağdı. Şimali Şinjan, Cənubi Şinjan uymalıqının otura qismi, Şərqi Şinjanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı, şamal eğizlərdə 9-10 bal boran. 11 bal ötkünçü boran. Cənubi Şinjan uymalıqının şərqidə 5 bal ətrafında qıypaş şərq şamalı, 9 bal ətrafında ötkünçü boran çıxır ekan. Şinjanın başqa yerlərində hava açıq, bəzi bulutluq olub, şamal gücü ancaq zor olmaydı ekan.
1: Müşünün kartam neyine üşkülük avarayını mı duydum da?
0: Evet.
1: Ürümçinin üşkülük avarayı karsak 72 saatlik avarayda 8. sıla bugün gündüzden keçekçe azırak yağmur yığıp hava bulutluk buldu. Temperatura 20'den 27 Celsius'a gradus kucu buldu dike. 9. sıla gündüzden keçekçe yine azırak yağmur yığıp kim bulutluk buldu. Temperatura 19'den 27 Celsius'a gradus kucu. 10. sıla keçeden gündüzden keçekçe hava bulutluq bulub keyin içildi, temperatura 20-dən 30 Selsiya gradus qıçı bulub ikən.
0: Dostlarga şu mayqaçılaş əskətməsi haqqında azraq bir savat sözləb bəsək. Bəzi dostlarımızlıq bir kiçik alqılağa diqqət qınmaslıqınla mümkün, bəlkən bəzi bir məzmunlarını anlap baxmıqan, his qıp baxmıqan buluşunla mümkün. Şu sizlək sözləb berdiğən əskərtmə arqılıq mayqaçılaş çəriyən diqqət qıldığı noxtuların düşünüb asanla cəbəməsə. Yazda mayqaçılığında lıq qaçlaşqı bolamdı o yoxmu? Kəsbi xadımlarının cavabı tövəndikcə, benzinin ısıqdın kengiyişi və parlınıb çıxan qazğa orun buluşu üçün şu may bakıda bir qısım boşluq qaldırış gerek. Əgər may bək lıq qaçlansa, may və qazının sirgib çıxış xaupi eşib getib, bexətəlik yoşurun xaupi mövcud buludum. Yazda avtomobillağın mayını bək lıq qaçılmaslıqını təvsiyə qılımızə. Torda tarqalgan 95-ci nömrlük benzin 92-ci nömrlük benzinga qaraganda uzaq yetidi degen qarashqa qarata mutaxassislar mundaq dedi. Benzinning nömri mayning mushu partlashqa qarshi turish iqtidoriga vakillik qiladi. Daim uchraydigan benzin nömrləri 92-ci nömrlük, 95-ci nömrlük, 98-ci nömrdən ibarat deb radiya bədi. Pən tədqiqat orulları sılıştırıb təcrübə qılış arqılıq, oxşaş sınaq şəraiti da 92-ci nömrlük benzininin 100 kilometrdəki oturucu sərfiyyatının 6,462 litr, 95-ci nömrlük benzininin 6,525 litr bulub, ikisinin may sərfiyyatı pərqinin en dayın kiçik işgəlikini bildirib, torda tarqalğan yuqur nömrlük benzin qoyğanda texim may tecigil buludu digən sözünün xata qıraş işgəlikini ispatladı. Benzin xam neftini çəkiləgən, çəkiləb, pişiqləb işləş arqılıq yasılıdır. Növətdə dövlətimizin neft bilən təminləş yolları köp xıl, muqum bulub, dövlət içindəki neftlərini öz aldığa qezib neft eləş və başqa dövlətdən neft import qılışqa tən etibar verib atıdır.

0: Hürmetlik radyonuçlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı Breziyatı'da 4 katnaş sənət radyosunun qanunsız gəmirə proqramısını alışınlarına qarşalımız. Mən proqram riyasetçi Örkə Sultan.
1: Hürmetlik radyonuçu dostlar, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü qanunsız gəmirə proqramımızğa tüvəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə qanun yürgüzüşdəki rayon tosqını buzub taşlab, Bington bilən yerlik həmdürtkü bolub süpətini östürüb, ünümünü aşırdı digən xəbərini anlayısilə.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə qımmətlik it avtomobilgə soqulub ölüb getdi. İgisi 14 min yuan töləm tələb qıldı. Sot məhkimisi qandaq hüküm çıxadı digən dilo misalını deqtınlaq sunumuz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmizdə bolsa, səpərdə xətər və qiyinçiliqə uçurğandı xəm qılman. Şincangdaki qunan orqalları hər vaqt zakas elib, ғəm əndişinizdə tügütüdü digən məzmun deqtınladı boludu.
0: Hürmetlik radyonuçlar, əmdi deqtınla bugünkü qanunsız gəmirə proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanlar, qanun sizə hamraq proqramımız. Bu proqramımızı tirik və tirik tıqlarını bazağa salğan tirik soda çəklik şirkəti alaydı, tələb qıldı. Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət edirik.
1: Rəhmət edirik.
0: Qadirli radio dinləyici dostlar, indi ən yeni məşu ürümçinin yol əhvalından sizlərə bir uçur verib ötəyli. Hazırda özdə Suju şərq köçüsü qoşumçu yol, yəni Yinchuan yoldan Beijing janubi yolğaça şərq xarib yönünüşdə konkret qılıb aytqanda, məşu Abdul Muraylıq özmə kasalliklər doktorxanasının aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Onun başqa İtibaq yolu, yəni Jin yolu, Minhua köçüsünün şimaldan cənubqoğa yönəlişdə toslış şəfalları biraz yığırkən dostlar. Qoşumça Davan şimal yolu, yəni İtibaq yolundan Dondalyan qərb köçüsünün cənubdan şimalğa yönəlişdə toslış şəfalları biraz yığırkən dostlar.
0: Andan Xunsa yolu qoşulmuşdu maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Xinhua şimali yolu, amma Şaoşimir ətrafındakı bölüklə Sisimol qarab manğan yönəlişdə maşınlar biraz köp. Andan Guangmin yolu mu şu Sisimol qızıl çıraqqa kəgicə maşınlarda sel ücret buluş əhvalı var. Yen davamlıq yolların əhvalı qarsaq, Vınqualı da maşınlar biraz köprək dostlar yürüş asta. Lungchuan köçüsü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın Sənşxans ətrafıdakı yol biləklərdə maşınlar köp. Şinşulu, yəni Bauxin dasanın yendik yol maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın Şinşulu'nun muşu Maucula'nın kəyindiki Maşın toxtuş orunuğa bardığan bölüküdüm o, maşınlar intayın köp yürüş asta. Lungchuan köçüsü qoş yönüşdə maşınlar acayip köp dostlar, yürüş asta. Andın yeni qarsaq, muşu üçüncü köyürüknün üstü tərəb, yana Çitay yolunun, muşu Xuanxı yolu bilə üçüncü köyürük arlıqıdaki bölüküdə maşınlar intayın köp yürüş asta dostlar, paydanıb qalanla. Yeni qarsaq dostlar, mao itibak köyürüknün astı, dabıza qarabmanğan yönüş mao. Guanghui köyürküdən çıxıb da bazar qarab manğan yönüşdüm o maşınlar biraz köp Şinli Luravan, Yan'an yolları Miravan, Tavuzcan Qızılcıraqda da bazardan Tavuzcan qarab manğan yönüş ondaqlı qarış yönüşdə sel ücret buluş əhvalı bakken Qızılcıraqda. Qadirlik radioanlıqcı dostlar Vişin supamızğa kəgən uçurlağımı qaraylı.
1: Dostlar iki uçurladın. Abdikerim Mustafa'nın iki ağızlı kuşur bakken yaxşımsız.
2: Yol sevre, Şimasa yolu, Brüksel yolu, Makinusel köp tutuş yok.
1: Onun başqa?
2: Yol çevre, şişen yoldur, maksimusel köp tutuş yok.
1: Rahmet işiniz, ha? Zekra Alman ucumuz güldürünüz tavşırıp oldu, rahmet.
0: Köptün köp, rahmet.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, qanun sizge əmrəh proqramımızda anlavadısilə, davamlıq Vision Supımızğa özanla yurvatqa yol biləklərdən uçurlarını yollu sanla boludu dostlar. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Vision Supımızğa kəgənin yollu uçurlarıdın dostlarqı yetkizə ötdəyliyə. Kəm söz bulbul ədimiz, qarşalımız.
1: Qızın qarşılığımıza özününki proqramlanışında yaxdırıb alınqalığını bildirib.
0: Uçurlarını yollabdı.
1: Oxşuqanda pəncilənimi yolla getibdi o bana. Kibdin köp rəhmət.
0: Yigəndək bulduq, yigəndək bulduq. Gərci biz yemisək mi adab pəncini bildi Adılcan bilən,
1: ə? Şimdi.
0: Ona bu qədərlik radiyonluqçı dostlar, davamlıq ve işin supumuzu uçurlar qarsaq, hazırına özdə davan şimali yolumu şu Fulivan ətrafıdık yol biləklərdə maşınlar biraz köprəkkən yürüş astıkən, ə? Onun başqa yenə. Davan cənubi yolu Fənkı Qarapmanğan yönlüş Miran Ultraq rayonunun qarşı tərəfləri mə maşınlar biraz köp yürüş asta andın mavu Şəbican qızıl çıraq dostlar bizim idarəğa Qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta demək maşınlar köp yol biləklərdə manğa vaxtda çoxum bixətərlikə alayda diqqət qılışınlarını səmimi ümid qılımız dostlar.
1: Şunda dostlar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, anlatqanlar qanun sizə hamraq proqramımız, qanun sizə hamraq proqramımızı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbtisi Solushitingdə masqadamda anlatılıdı. Proqramımızı Solushiting əbtisidən mo anlaşanlarını qızğın qarşı alırıq.
1: Bu proqramımızı Trit Sori çəkiliş şirkəti alay tələb qılğan yuxarı qorunğu çinkonumuzdan rəhmət edirik.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu səhifəmizdə səfərdə xətər və qiyinçiliklə uğurlanda qəm qılmaq. Şincandakı qonaqın orqanları hər vaxt zakaz elib qəm endişənizni tügütdü deyilən məzmun diqqətinizdə boludu.
1: Yaz günləri səfərə çıxanda tuyuqsuz yüz vergən türlük xətərlik əhvallar ammını təmtirtib qoydu. Yaqında Şincanın nurgun yerlərindəki qonaq xalq saqçıları, saqçı yardımçıları arqa-arqadan avtomobil qapsılıb qalğanlığına aid saqçığı məlum qılınğan əhvalları bir tərəf qıldı. Ula keç gündüz Tağlıq rayonundaki taş yollar, çöl bayavallar, yukarı süratlik gol yollarda katırıp yürüp, emeli yukarı önümlülük erkek tarqılık ammanın kıyınçılıkını hıl kıldı.
0: Eğir tipteki yük avtomobili xatargi yolukkanda bir taraf kılışının kıyınlık derecesi yukarı bolup, Gong'an halıq sakçılarının ciddi bir taraf kılış iktidarını sınaydı. 6 ayının 24 günü saat 13'ten 10 minut ötkende, şoför Ma Ustam 75 tonna eğirliğindeki keziş maşinesini besip, eğir tipteki yük avtomobilini haydab, Devlet Yolu 218. liniyesi. Devlet Yolu 216. liniyesinin Xıcın nahiyesi təvəlligideki tömür yol körüki yol eğizdin ötkende, keziş maşinesi orundan kozgulup getip, avtomobil gavdisi tanponluğunu yoktup, yanğı kıysiyip, örülüp getay dap kaldı. Ma Ustam dərhal saqçığı məlum qılıb, yardım tələb qıldı.
1: Xıcın nayeli qona idarisi Balğuntay Bazarlıq Saqçıxanının cavdaviyyəni Lüycün 6 saqçını başlayıb nəxməydana berib, agahlandırış xizmətini yaxşı işildi, həm də kəsbi qutquzuş xadımları bilən mas qədəmdə alaqlaşdı. Nəxməydandaki pişğirim sıxda xalıq saqçıları, saqçı yardımçıları qeziş maşinsinin oranını inçki tanşab, qayt-qayt toğırılab, qədəmi-qədəm ehtiyat qıldı. 7 saatin artıq qutquzuş arqılıq qeysiyib qalğan eğir tipki üskünü oğuşluq oranına ekilindi. Oylumuğa yerden qutquzuş akırlı şeydap qalğanda qeziş maşinisinin may turbisi tuyuqsuz yerilip getdi. Saqçılar yana işçilerini tepkilep rimit qıldırdı. Şükün 2 saat 22'de avtomobil qeyinçiliktin qutuldu. Ma Ustam oğuşluq yolu çıxdı. Ətsi Ma Ustam alayda ləvə təqdim qılıb, rəhmət etib, xalıq saqçılarının özünün zor mal-mülük ziyindən saxlab qilişiqi yerdən beriplik almay, texim-i mühimi özünün hayatını qutquzub qalğanlıqını etdi.
0: Avtomobilda daim körüldüğən kaşılılarını bir tərəp qilişdə, saqçılar oxşaşla tez inqas qaytırdı. 6 ayının 29-cü günü Saban şəhərlik qonan idarisi, Qatnaş başqırış çoğun ətirdi, yuqru sürətlik taş yol otura ətirdinin çarlas saqçıları vəzibi icra qılıbatqan məzgildə. Arqa-arqadan işki qatım yardım tələb qilish əhvalığı duç gəldi. Yuqur sürətlik taş yolda ketib atqan bir şəxsi avtomobilinin çaqı tuyuqsız etilib ketib, elimi yaxşı bir ciddi işlarga taqabıl duruş yolu da bixətər toxtıqan. Lekin şopur zapas çaqını qandaq almaşdırışını bilməgən. Amalsız qalğanda saqçıla çarlap bu yəgə kəldi. Bixətərlik agahlandırışını tez uğurlaşdırış. Arq tərəbdiki avtomobillarına rəvallaşdırış. Çaqını elib etiş, almaşdırış. Xalıq saqçıları bir neçə minutla şopurunun qiyinçiliqdən qutulışığa yardım bədi.
1: Əmdila bir tərəf qılıb buluşığa bu çarlaş qrupsi yeni bir avtomobilinin yıqılğı müyü tügəb kətkənlikdən qaqas yol bölgədə qaşılı çıqqanlıqını bildi. Saqçılar avtomobilini aydab may qaçılaş ponktığı verib maya gelib, şopurga yardımlaşıb may qaçılığandakin avtomobilinin qatnışı əsli gəldi. Avtomobilinin yıqılğı

Qadarlik dostlar, işçilər uyuşumuz sadası səhifəmizni anlaşınlarını qarşı alımız. Bengtuan 13 kişi Nom Sanaat rayonudaki işləb çıxırı səxıda Kəpşər ot uşqıları zavut öyünü yordub duraddı. Bir xil təkşi Kəpşər pütülmüləri üskünlərinin bexatərlik müdafiə liniyasını müstəkkəmləydi. Manju millətidin boğan bir Kəpşərçi 23 yıldın buyan Kəpşərlik üçünü özüge əmraq qılıb, maşını rınıt qılış birinci sepidi çıng durub, texnikini özgərdib,

چنلی مویت اسرش شرکتی کردی. شنوندم باشلاب خیمیا سانایت ماشین‌لرنه رمنت قلی سخدا 10 نتیل اشلدی. 23 یلک کپشرلش حیاتدا او آرگون یایلک کپشرچلیک گاز کپشرچلیک قطارلک کبخل کپشرلش هنر سنتی قدرقنب تطبیق قلب اساسی مهارتی جبالک مشق قلب Yıl boyu yuqarı temperatura, çang tozallıq sex moyitida məşğulat qılıb, üskünlərini təkşürüb rinnit qılış. Turba liniyalarını kəpşərləşdiki noxtılıq vəzifələrini çin közləb, kəpşərləşdiki noxsansız süpət ölçümüyə qatxırayı qılıb, üskünlərini arılab təkşürüş, kəpşərləşdinkiyin öz-özünü təkşürüş tüzümünü bütün cəriyanda əmilləşdirib, sexdiki türlük besimliq üskünlərinin muqum aylınışıqa kapalətlik qıldı. Jangvinchang daim qo'limizda kapsharligich, zimimizda mas'uliyat. Har bir kapshar butilmisi uskunining bexatarligiga chetiladi. Qilcha bexastalik qilishga bo'lmaydi, bo'lmaydi deydi. Qilcha bexastalik qilishga bo'lmaydi deydi. Har qatim korxonaning yillik cho'ng rimnit o'tkiliga hujum qilganda, eg'ir kapsharlash vazifasi markazlik amallashganda O, ismina gorbulanı başlap, o da 20 neç gün keç gündüz nəx meydanda turup, ötkelge hocum qilip, əsildə sırtqa yöddigi berişki tegişlik 130 neç türlük qiyillik dərcisi yuqru boğan kəpşərləş məşğulatını öz aldığı tamamlap, bir qatımlıq təkşürüp rinnit qilişda sırtqa yöddigi beriş tənərxidin 370 min yuandın artıq tənərxini tecəb qaldı. Күнділік тұрмышта мәуқәні көніні рыннұт қылып, кәрексіз нәрсілердің пайдылныш, бірақ қылынған турбон деталларыны еғвеліш, бұзылған килапаны рыннұт қылып, қайты пайдылныш қойып, яқынғы ішке елдің бұян, қарханының 1 миллион юәнге яқын рыннұт чықымыны тежеп бәді. Шуның білән бірге, о башламчы болып, қарханының ұстаз шағыртыны етекләш мағарытығы варыслық қылып, әмәлі мәшғулат мағарытыны қылчы үшірмай өгітіп, елгір кейін болып, 10 нәчі кенешке білән іш орнығы чыққан мұнәвәр кәпшәрчіні етіштіріп чықып, сейх техник иқтисаслықлары қошынны зор айтты. Yana pidayla mulazimat ətirti təşkilləb, məhəlləgi berib, ammağa qolaylıq əsləyələni həqsiz rinnit qılıb bədi. Бән ғұрпыдегі шағыртылары сәмемелік білі ән мұндақ деді. Жаң-бән-жаң техники жәтті қиын сынақлағы бәрдашлық бері әләйдіған, яна башқыла ярдамге мұқтаж болғанда қошарлық білін ярдам бердіған адам. Қиын қатарлік еғір жидді рүніт тәзіпісігі дұшкегенде, о мәңгі әң алдыды маңыды. Оныңға әгішіп ішіліп, оныңды нөйден үгенсек, бізім қатыр жән болымыз. O, 23 yıldan buyan yaş texnik işçidən puxta maharətə igə bən qrupu başlamçısı buluşqıca. Kəpşərləşdən çaçırğan od uşqullarını özüge əmraq qılıb, hünərvən royda çıngdırıb gəldi. Kəpşərlik üç bilən kəsibdiki hünər sənətini tavlab, əməli işləş arqılıq sərbiyyatını tövəllitib, ünümünü aşırıb, məsuliyyətini tolluq ada qılıb, addi maşını rınıt qılış ornada yeni dəvirdiki sanayət işçilərinin texmi mükəmməl qılışqı indilişdək kürək sahibisini yezib çıxdı.

Birinci iyul ordeniga erişkücü Oqas Sulayman şarap quçup yurtta çağan Toqay nayasiga qaytıp kelgendikin mehir şapqat yetkizip haqsız kesel ködi. Birinci iyul ordeniga erişkücü Oqas Sulayman Beijingden şarap quçup Tarbagatay vilayetinin çağan Toqay nayasiga qaytıp keldi. O dämelişkimi ülgürmey derhal Qara Bura Bazırı Jaylımı Koçisi Mähallisidiki Oqas Sağlamlıq Mulazimet Öyüge kilip, yurtuğu qaytqandın keyinki tünci qatımlıq, daimlıq mehir şapqat yetküzüp, haqsız kesel görüşünü başladı. O partiya ve dövlət bəgən Ali Şərəfni hər millet amığa mulazimet qilişdiki əməli hərkitige aylandırıp, doktorladiki mehirballıq arqılıq həmmi ailege illiqliq yetküzdi. 7 ayının 5-ci günü Oqas Sulayman'ın şarap quçup yurtuğu qaytıp kelgendin kin, haqsız kesel görüş paletinin qanat yaydırğanlıq xəbərini anlap, Qarı Boru Bazırı Jaylıma məhəllisidiki hər millet amma naydı xoşal boldi. Nurğun yaşanğalla, sozulma kesel bimarları və ahalıla baldırla Oqas Sağlamlıq Mulazimet öyüge kilip tertiplik ücreti durdi. Haqsız kesel görüş nəx meydanıda Oqas Sulayman Pakiz Abba xalıdını kiyip, hər bir ammının kesilini sabırçallıq bilən körüb, yaşan qallarının qan besimini ölçəb, kesellik tarixini təpsili sorab, keselinin körülüş səbəbi, kündülük kütünüşdə diqqət qılıdığan mühim nöqtula, ölçəmlik doğru işiltiş və yemək işməkdə diqqət qılıdığan nöqtulanı bir-birləb düşəndirdi. Ahalə Çın Şiulən mundaq dedi. Biz onundan pəxrilinimiz. O, Beijingden qaytıp kelgendin kin, bir minut mu aramam edi. Adatta mahalla çarşamba günü haqsız kesel görüşünü orunlaştıratdi. Bu yakşamba günü o yana təşəbbüskarlıq bilen haqsız kesel görüşünü köpeytipdi. Yaşınıp qalgan turuqluq birinci səbti çın turup, haqiqatan japa çekdi. Biz çın qalbimizden təsirlendik. Amma sağlamlıq cahatta qiyin məsiligi yoluqsa, onundan məsilə soraydı. Oqas doktor bolsa biz nayt xatırcan bolimiz. Kesel görüş öyü illiqlik tolgan bulup, Oqas doktor bimarlarının əhvalını inişki sorab diagnoz koyup, tapılaşkı tegişlik işlani tapıladı. Kesel körsətkili kəygən hər millet amma bunun da nait illiqlik eskildi. Nurğun çarvıcı amma məxsus abdumobil bilen yetip gelip, kesel görüstüş jaryanı da yurtudu yıldızlartkan bu tökpikar partiya əzasına səmimi ihtiramını bildirdi. Çağan Toqay nayasidiki hər millet amının qalbida Oqas Sulayman Çigra rayonunda yıldız tartıp amının sağlamlığı köngül bölüp kelvatqan yaxşı doktor. Şundaqla hamma adam hörmətlaydigan ülge. Ahala Jan Fajo mundaq dedi. Oqas Sulayman hər haftada köpçülüknin təşürünüp davalınış əhvalığı köngül bölüp, xizmətini bütün küçü bilen berilip işlaydı. O boğaşqıla biz yaşanğalla kesel görsütüş, davalınış cahatda naytı xatırcam. Mayli qandaq vaqti bolsun, amining salomatligida masil ko'rilsa, u darhol naq maydonga yetib bordi. Biz Chag'an Toqay puhralarining, u biz Chag'an Toqay puhralarining ulgisi va faxri

ibatqanlığını gördük. Saxçılar oluş vağan ameni dərhal tarqaqlaşdırıb, çopırğa təsəlli verib, onun yan telefonu, alaqıdar kinişki qatarlıq, yenidə elib yurduğan nərslərini yığışdırıb, onu ehtiyat bilən yöləb, saxçı avtomobilğa elib çıxdı. Kəşlik qatnaşının besiq məzgilidə qutquzuş vaxtını keçikdirib qoyuşdun saxlanış üçün, saxçılar komandarlıq mərkizigə əhvalını məlum qılğandikin, ciddi əhvalıqı taqabıl duruş yolu eçib, 5 minutdula şopurni yaqın ətrapdiki doktorxanıqı apırıb ciddi qutquzdi. Bemarning oilasi kelib, barliq ishlarini o'tkazib berib bo'lgandan keyin, hamda shopirning xatardan qutulganligini jazmlashtirgandan keyin, saqchilar ondan xizmat o'rniga qaytdi. 6 ayning 28-chi kuni soat 20 dan oshqanda Tolin ayollik qo'ng'an idorasi Miyavergo bozori saqchixonasining saqchilari chorlayotganda Yunnandan velosiped minib kelgan ichki sayyohchining tog'liq joyda velosipedini ishtirib, asta piyoda minayotganligini ko'rdik. Sürüştürüş arqılıq işgəylərinin uda bir neç günlük yuqır temperatura səbəbidin cismani küçünün acizlab, susuzlanış alamətləri körülüb, velosiped minişkə madarı qamağalıqını bildi. Saqçılar dərhal işgəylərini saqçıxanıqı berib salqındaşıqı təklif qıldı, həm də işçimlik su, yeməklik qatarlıqlarını berib, sayahatçilərinin cismani küçünü əsləki kəltürüşkə yardan bədi. Bu işgəylərinin keçidə vaxtınç turduğan cayı yoxluğunu bilib, saxçılar yəni ulanı şopurla ailəsigə başlap verib, yuyunuş, yataq qatarlıq, xəliq qolaylıq mülazimətlə bilən təmillidik. Bu cəryanda yəni təşəbbüskarlıq bilən ulanın velisbit, çedir qatarlıq əsiyyələrini toşuşuqı yardımlaşıb, sayahçilərinin yükünü yenikləddi. Bu işgə velisbit miniş əvəzkari xəliq saxçılarına arqa-arqıdan rəhmət etdi. Şinjan qoğan saxçıları mehir muhabbeti bilən bu işgəylərinin cismani cəhətdiki bir aramlıqını pəsəytiblə qanmay, yəni ulağa roi cəhətdən mədəd bədi.

Çapçal nayasıdaki bu illik yeni öten işe kiriştirildi. Sırtı hizmet kılıdığan emgekçilerinin usulluk işkeş, aram alıdığan yakşı cayiba buldu. Yakında Çapçal nayasıdaki Jontiyan ötenği. Loye ötenğinden ibaret işki illik yeni ötenğinin yopki resmi ecelip işe kiriştirildi. Bu öten buyrutma yetkizgiciler, tez yollanma yetkizgiciler, yük avtomobili şoförleri katarlık sırt hizmet kılıdığan yeni yaca iş kurulaşkarla topuğu ecvetilip, yıl boyu sırt çepip yürüp hizmet kılıdığan kesipkarlarını haksız, azade, aram eli sorunu bilen temelleydi. 7 ayının 2 günü muhbir yeniden iş kiriştirilgen bu işki illik yeni ötenge kilip, ötendeki halk kolaylık yaratış mulazimetini bivasta yiskildi. Ötən içindeki pakiz, yoruq moyit kişigə rahatlık bağışlaydı. Bir neçə buyrutun yetküzgücü hava tənşigüşünün aslıda safada oturup, zakas yetküzüş arlıqıdan paydalanıp, birdəmlik dəmeli vatatdı. Ötənge yana veybolu, ciddi əhvalıqı taqabıl turuş doğru sandığı qatarlıq, xalıq kolaylıq maddi əşyarla səplengen bulup, sırtı xizmət kılıdığan əmgəkçilərinin yerim yolda birdəm aram elveliş, salqındaş, su içiş, tamakını ısıtıp yiyiş, kısqı vaqıt aram elişdək kündülük ihtiyacını tolluq qandıralaydı. Bu illik yeni ötən işıq giriştirilip, təvəlikdiki nurğun sırtı xizmət kılıdığan əmgəkçilərini məxsus aram alıdığan cayığı iyi qilip, köpçülüknün kündülük xizmətdiki nurğun qolaysızlıqlarını həqiqi həl qildi. Buyurutma yetküzgücü Guan Jianjun mündaq dedi. Partiya və hükümətinin bizgi məxsus ötən qurup bəginigə alaydı rəhmət eytimən. Yamğur yaqqan külləri bu yərgə kirib yamğurdun daldın alaydıqan bolduq. Çüştə herib gəsək aram alaydıqan bolduq. Bu yərdə ısıq su, çay, televizor və safa babılıb bizgə nurğun qolaylıq yartıb bədi. Biz köpçülük bu kiçik ailini nayt qədirləyimiz. Bu yərni xudi öz öyümüzünü asırgandək asırayımız. Qaysımızın vaxtı bolsa udulluq tazlap qoyimiz.

Bayınqulun oblastıdaki xəliq saxçıları Tomuz ısıqda yol üstüdeki xətərinin aldın eliş üçün köp qatlamlıq mülazimət sistemisini uğurlaşdırdı. 7 ayının 4 günü şopur Ван Жәнжүн лық құрылыш материалыр қачыланған иғыр түптіке юк автомобилны хайдап, бүгір найерлік оңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірті сақчыларының етекчілігі де автомобилыны температурны төбәлетіш районыға хайдап кірді. Автомобил аста-аста температурны төбәлетіш көлчігеге кіріші білен қойуқ су тұмалары тарыды. Автомобил балондан бірділла ысық толқын көтеріліп чықты. Бүгін хава бәк ысық. Мән yol бойы балон температурасының өрләп кетіштін әнсірдім. Ойылмаған еден халық сақшыларымы біздің ғемімізні епті. Балонның температурасы төбәлігенден кен көңілім хәліл қатыржан болды, деді Ван Жәнжүн. Юқыр температурлық аварайда балонның температурасы асалла өрләп кетіду, әмді балон әтіліп кетіш, автомобил өзлігідің әліп кетіш қатарлық қатарлік әквалла асан yüz берді. Bayınqulun oblastlıq qoğan idarisi qatnaş başqoruş tarmaqları bu xil xətərinin aldın eliş üçün əhvalıqı qarab iş görüb, optimobillarının temperaturusunu tövəllidiş qatarlıq köp qatlamlıq mülazimət sistemisini uğurlaşdırdı. Körlü şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqoruş çoğun ətirdi qatnaş tügini, moyim liniya və dövlət yolu 3012 liniyası xoşut körla yuqru sürətlik taş yoldaki çərçi həqiliş punktuğa su çeçib, temperaturunu tövəllidiş üskünüsü ornatdı. Lopnur Nayalik Yongan İdarisi Qatnaş Başqoruş Çoğun Ətirdi, Dövlət Yoli 0711-ci liniyasıdaki 5 oron və Ölkü Yoli 254-ci liniyasıdaki bir boqım vəzbi icraqılış noxtısıqı taynib, məxsus temperaturu tövəllidiş külçiki yasab, 5 oronda su pürküş noxtısını köpəytdi. Бүгін Nayalik Yongan İdarisi Qatnaş Başqoruş Çoğun Ətirdi, Laysu Qatnaş Qanun icraqılış punktinin keç gündüz aylanma su bilen təmilləş, temperatura tövəllidiş kölçikini işqis elib, temperaturunu tövəllidiş əsliyəsinin sığımını kənaytişini masqadəmdi pilalıdı. Çərçən ayarlıq yoğan idarisi, qatnaş başqırış çoğun ətdirdi, 7 orunda balonğu su pürküş noxtısı təsiz qıldı. Çaqılıq nayarlıq yoğan idarisi, qatnaş başqırış çoğun ətdirdi, yuqru sürətlik taş yol, dövlət yolu boylarda 100 yuyuş, optimobil yuyuşdan ibarət, qoş yuyuş, mülazimət noxtısının 10-nü təsiz qılıb, çarçaşını köp tərəbdən pəsəytib, balon etilib getişdən aldını aldı. Qumluq taş yoluğa kirgəndə ısıq şamal urulub, seyriq qum uçub, asman zımın qaranqılı qutuludu. Bayınqulun oblastlıq qoğan idarisi qatnaş başqoruş tarmaq ətirdi, hadisə tərtibni başqoruş çoğun ətirdinin başlığı Wu Jianjun mundaq dedi. Yuqru temperaturuğa qumboranlıq avaray qoşulub kəgəndə şopurlarının dıqtını yüksək dərcədə mərkəzləşdirişi doğru gildi. Ləkin, davamlıq uşyar haləti turğanda zihni küç xoğuraydı. Bundaq əhvalda şopurlarda asallı çarçap optimobil həydəş əhvalı görülüdü. Yaqın qüllərdən buyan, Bayınqulun oblastıdaki Dövlət Yolu 0711-ci liniyası yuqru sürətlik taş yoluda xəliq qolaylıq 13 mülazimət ötəni yağğurdan keyinki bambuk notlarda kəyni-kəynidən quruldu. Ötəndə turuşluq saxçılar avtomobillərinin yürüş vaxtına əsasən şopurlara vaxtında dəmeliş, ısıq ötüb qılışın aldın edişqə nəsihət qıldı. Ötəngə kirgəndə şopurlar muzdak mineral su, pinni suyu, yalpız təmlik kəmpüt, qar örük suyu qatarlıq ısıq ötüb qılışın aldın aldığan içimliklərdən həqsiz bəhrəman boplaqanmay, yəni bir qısım noxtalarda tavuz yeb, qəhvə içib, oğulaş orunduqda aram eliş, put yuyuş qatarlıq mülazimətdən bəhrəman bolvatqanlığını uçuratqılı bolatdı. Şopur Wang Guoqiang hayajallanğan halda bu mülazimətlə adamni texmi rahatlik və xatırjamlıkka ega qıldı, dedi.

0: Xoş qadirlik dostlar, programımızın beşi da aldı bilən riyasatçımız Zöhrə Kerəmnin telefonunu bevasitə alış öyümüzgə ulap, qəni bugün qandaq bir yenilik bevasitə köz işlər bolğan dolbo toğrusidik uçurlarını anlap baqaylı, ya? Zöhrə da yaxşı mı?
1: Şansınur, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
1: Biz hazır manamış o Azad Xüsyanov yolu sübi Suudi Sarina 6 qərdik dəyləşqan. Müşü təlbar kim keçək tərbiyləş, kəsbi tərbiyləş məşdividi turvatımız. Bugün biz vam yana nəçə minut ikən bivas gözümüzü başlayırıq. Amma məvu təlba kim ki tək tərbiyələş məktəbi bulub mu maylıqı müşü kimla ilə anan dinkin tiki anı müşü kəsbi ügütüdüğən əmdə müşü bir kəsbi bir məktəb. Anı bəlkə nurun xanım qızla müşü kəsbi qızıqıdıqan yaşla müşündaq bir kəsbini bir ünəni ügəngən bolsam şu arqılıq bir İyilik tikilgan bolsam, üzəmininki müşu ustadını yaratqan bolsam deyə oylaydığan buluş mümkin, oylaydığan buluş mümkin. Amma müşu cəhətdə muntizm bolğan sistemini müşündaq bir tərbiyələş məktəblərini izləyətqanlar bolsa, yəni müşu tiborumuzun bir görüşünü qızğın qarşı alından başqa dostlarının mı, başqa oğuzlarımızın mı, çəl turub, yəni nam gözlədiyim bir vaxt gözümüzü yeni maddə oyun bilan, bir 174 qatna sənət radiosu oyun bilan şipin fasılığı kirib, bir vaxt gözümüzü görüşmə qarşı alınız. Əmdə bu yada müşu təlbə kim kecək tərbiyləş, müşu tərbiyləş məktəbinin ki, müşu oqçularını, sınıplarını, anandaki müşət oqvatqan ballarının ki, qandaq ögünü atqanlığını, kim tiksil ailəsini qanda ögünü atqanlığını, əmin müşu tikən kimlərini, көргәзімі қылып атқалығыны, мәсен, модул дейініп жүр, өзің құлыдың шыққан, өзі тіккен кейімдеріне, мүші көрінмазы ұшу қылып көстуду, шуғанды мүші мәзмұнлағы қызғыдыған достырымыз боп қаса, әм достырымызың бақты болса, жыбоғы кіріп, көрішіні қызғын қарсы алымыз.
0: Бұл дұрнайды яқшы бір бейосты көрістіш болды. Зөкірәді, онда осы вақты азыр башланды үшін ақма?
1: Алдыдан
0: Рахмет. Булды-булды, достлар. Азыр бейвасты көз тиш башланды екен, яғни біздің

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
2: 7-ci ayda Hongqing Meikailongda sovqat uzilmaydi. Bugundan 7-ci ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pun 300 yuan hisoblandi. Mol baosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summasi esa Chuangwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texnik ko'p sovg'at mukofot Hongqing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
3: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
4: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
5: Qadirlik dostlar, gülgünçilər proqramımızın davamlaşdırıbatımız anlıqçıların uçurunu davamlıq anlıqtaylı ya. Əxət Canba.
6: Hörümlər, şofır dostlar, yol xəvri. Məktabacaq və şişəyə qızı itikət kəndik yollar, canxı görük gəyti yollar alan. Toqqaçılar ki, oraları cıq qa. Əgər masan şıqan qəbirabdı bu qasıl, yücüm görür, hümdə bir də otdu gürsün ki, əndi toqqaçılar ki, oranı var. Sonra onlar şəhədəm, çəngçilək. Sayın Açantırız qasıl, bu qasıl,

Hürmetli radio anlıqıcılar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan məlumat tanıldımız. Ürümçədə azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlandı. Temperatura 20-27 selsiyə qradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 22-31 selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə azıraq yağmur yağıdı, temperatura 20-34 selsiyə qradus qıcı. Qulcıda hava tutuq bulub, keyin azıraq yağmur yağıdı, temperatura 20-33 selsiyə qradus qıcı. Bu ortalada azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 20-33 selsiyə qradus qıcı. Qarmayda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 26-35 selsiyə qradus qıcı. Köydündə azıraq yağmur yağdı, temperatura 23-33 selsiyə qradus qıcı. Şəhənzədə hava bulutuq bulub, keyin ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 24-33 selsiyə qradus qıcı. Sancıda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 24-28 selsiyə qradus qıcı. Qumulda hava tutuq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 26-35 selsiyə qradus qıcı. Turpanda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 29-37 selsiyə qradus qıcı. Qorluda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-29 selsiyə qradus qıcı. Aqsuda azıraq yağmur yığıb, keyin otırhal yağmurğa özgürüdü, temperatura 18-34 selsiyə qradus qıcı. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-34 selsiyə qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 21-36 selsiyə qradus qıcı. Xotanda azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 21-31 selsiyə qradus qıcı. Ürümçədə azıraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlandı, temperatura 20-27 selsiyə qradus qıcı. 3-4 bal, qərbi şimal şamili çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anladıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Dabaza tərəf ki, kep qamanla, bək dosaldı, bək dosaldı, dedi Avud Balaka. Dabazanın aldı, altın bulaqının aldı, Cülas Odu Sarıyının aldı, göç bazırının aldı. Müşü Nisan 4S dükkanı var. O tərəf, onun dinkin, müşü, çocuğun da duygun mangan. Şu liniyələdə maşın pəl qılada cıq dostlar. Bu yılan talaması qalanı alayrı əskərtimiz. Şinhua Nanlu Yenavat yolundan tumarız qarab manganda mı maşınlar bək köp tosuluş bax. Otu bir həbdə axırı şəmbi yəşəmbədə ixtilam bugün pəl qılada maşın cıq dostlar. Bulub məmişi soğud rayonları da paliyyət mərkizi ətrafıdakı yol biləklərdə maşınlar bək cıq. Dosturumuz talamaylı. Şu yolunun tosulduğalıqını adatı bək cıq tosulduğalıqını bilgən bolsaq Hər qız oyun talmaydı. Arda ocaq körüknün astımı maşın bəkcək. Adılda sənin aldıdan maşın pəv qıladıcək. Midon oturu yolu hazırca ravan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Yenə müşü tençilu trəplədə maşını bək köp digən uçurunu tapşırıb aldıq. Zükrə qız uçurunuzu tapşırıb aldıq köptün köp rəhmət qəni. Doğumluq uçurladın bəlsiniz. Sizin qızın qarşı alımız dostlarımız. Şincan 1074 mülazimətdə. Abdumov aydap yol yürgen vaqtida yolga chiqqanda bizni eng biyaram qildigan taraf qaysi? Yoqimsa sizni biyaram qildigan taraf qaysi? Siz osh yol yürgen vaqtida qandaq ishlar sizni eng biyaram qildi? Shunga osh yolga chiqqingiz kelmaydi g'alatki bo'lib qolasiz. Qanday do'stlarimiz inkasar ayonimizga yo'lab qo'yqanlar, fikrlashib qo'yinglar.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillərə qartılğan etibar veriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kelin.

0: Qadirlik anlıqçılar hazır namazı 20-dən 8 min tətəmdə bə anlıqçılarımızı yetkizəyən bəzi bir uçurularımız var, şey uçurularını bərə yetkizəyli.
1: Maqul.
0: Mandaq gəb, mağoluq köşməs mülükünü tızımlaş mülazimidir də, şəmbükünə aldın kiliş arqılıq tızım qaldırı vatqan əməz mi?
1: Hə,
0: hə. Moşəqdə bək moyun bir uçur bə, aballa. Şəmbükündəki uzartılğan köşməs mülükünü tızımlaş mülazimidini vaqtınca toxtutuş toğrısı uxturuş. Ürümçi şəhərli köşməs mülükünü tızımlaş uçurunun başqırı süpsi sistemini asırab dərəcəsini östürü səbəbidin. Bu mərkəz 2026-lı 7-ci ayının 13-ci günü saat 19:20-dən 7-ci ayının 13-ci günü saat 23-cə köşməs mülük tor mülazimət zali. Köşməs mülük veyşin amivi süpsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları bankı pul mamili aparatları bilən boğan sallıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınçı toxtudu. Həm də masqədəmdə şəmbükünü və bayram dəmiliş günlərdəki uzartılğan köşməs mülükünü tızımlaş mülazimətini vaxtınçı toxtudu. Şuna 7-ci ayının 13-cü günü saat 19:20-dən 7-ci ayının 13-cü günü gecə mavu köşməs mülükünü tızımlaş işlərini qılanmaçlar bolubmu şəmbi yək yəkşəmbi günləri aldın gelişib qığılıb olmaydı o dostlarımızdan xəbər davab qılışdan mutqılımız.
1: Onda yeni bir uçurunu yetkisek mi şu kuruluş, yol kuruluşu münasebet. Devlet yolu 0711 yılının yasadaki Ürümçü Lopnor yokur süratki taş yolunu ki Liçin Cenobi ötüşme yoludan Lopnor ötüşme yolu uç boğan bölüki toluk takılıp 10 gün kuruluş kılındıken. Hem de yol yüzdeki buzluğan caylarını üzül kesil bir taraf kılıp yol yürüyüş şaraitini yakışlap amının yol yürüyüş bir hatarlıgı kapalatlı kılış için 7. ayının 6. günden 7. ayının 15. günü geçe. Devlet yolu 0711 yılının yasadaki Ürümçü Lopnor yokur süratki taş yolundaki Liçan Cenobi ötüşme yoludan Lopnor ötüşme yolu uç boğan bölgede remont kılıç karakterlik asraş kuruluş kılındı. Hem de kuruluş mezgilde bu yolundaki 32.1 kilometrelik bölgede koyuş yönelişte bütün vakit bölgede takılıp katnaş kıçak koyuludu. Bu yol bölgeden ötüden optimobullar devlet yolu 218. yılının yasına ayrılıp meniş gerek. Eğer yağmur boran katarlık naçar havarayda normal kuruluş kılgalı bulmuşsa bu yol bölgeden takılış vakti münasip uzartılıdı.
0: Qatnaşqı çaq qoyulğan məzgildə bu yol bölükdəki qoş yönünüşdəki barlıq avtomobil yolu da motorluq qatnaş vasitələri bilan motorsuz qatnaş vasitələrinin yürüşü ümumizlik mən'i qılınıdı. Bu yoldan ötürgən avtomobillar çoxum yuxarı sürətlik taş yoldan müddətdən burun çıxıb dövlət yolu 218-ci liniyası arqılıq tarqaqlaşıb ayrılıb yürüş kerak. Konkret ayrılıb meniş layihəsi tövəndikcə Lopnor çaqılıq yönünüşəgə mağdığan avtomobillar Liçin Cənub əqiliş punkti arqılıq yuqır sürətlik taş yoldan ayrılıb, dövlət yolu 218-ci liniyası arqılıq ayrılıb manqandikin. Dövlət yolu 0711-ci liniyasidiki Ürümçü Lopnor yuqır sürətlik taş yolunun Lopnor əqiliş punkti arqılıq qaytıdın yuqır sürətlik taş yolu qırsı boladı. Korla Ürümçü yönlüşüki mağandıgan avtomobilla Lopnor əqiliş punkti arqılıq yuqır sürətlik taş yoldan çıxıb, dövlət yolu 218-ci liniyası arqılıq ayrılıb manqandikin. Dövlət yolu 0711-ci liniyasidiki Ürümçü Lopnor yuqur sürətlik taş yolunun Liçin Cənub əqiliş punkti arqılıq qaytıdın yuqur sürətlik taş yolu kirsib oludu. Bəlkim şu caylada alaydı belgilərini orun qoyğan dostlarımızdan ki şu belgilərgə, şu əskərtmələrgə diqqət qılıb yol yürüşünü alay tövsiyə qılımız.
1: Yaqubcan ma İtibaq yolu Tavuzcağdan Dabazağı boğan bölək bək dostluq etib doma yolu kirmənla, həm də bək zörür işinlə alımız kirmənlə ma yolğa. Bu mus ma oxşaş püşəyma qaçı tapanmay qalsılar, dəb ma Yaqubcan bir əskərtin birib dücü ma dostlar. İtibaq yoldan ma Tavuzcağdan Dabazağı boğan yolək.
0: Bölək. O, yenliqdə.
1: Tosulub.
0: Meydan rayını yeni xoğalıyından aldırıq yolla intayın rabanındaydı Yusuf Çalla.
1: Kəlgüsün, mən mu bağandım, nəx meydan cıboğa, mağı bəyəmdınla da, birinci bub kəgən bəyduqo Adılcan da bir anlıqçımızı bəyduqo.
0: Cinim kəlgüsün.
1: Rəşidəgi bəyduqdaq birinci bub kəgən, andın Adılcanqın bəyduq.
0: Kəlgüsün digən dostumuz, birinci muhabbət digən qoxşaş.
1: Sizning deymisiz sizgə?
0: Sizning birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Bo'lgan degan o'xshash. Birinchi kelganmi? Sizning birinchi qitim kepaqa vaqtingiz bo'lganmi deydigan bir savolimizga javob bering. Bo'lamdi?
1: Anda o'sha vaqtda berib, nayta bir yurakli qalat gaqlinglar, ba'zilarimni gaqmaydi ekan ma naq maydan bevosita tushdibmi? Gaqlinglar, ishimiz ishorat qilsanglar bo'ldi, oy, men shu men keldim debchi.
0: Ayazdirimizga qarab turasizlar. Yo, sizlarni. Bu yerda o'tib ketayotgan yo'lovchimi? Ya komusu müşeğe bir bivas köz, ya ki birisinin tıkkını mı? Kaç günü, o birisi kırıp gelip de ben bivas köz kılıp atkanda.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 8. günü, çarşamba.
2: Avval xabar ayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Şimali Şincanın köp qısım cayları və Cənubi Şincanın xərbədiki tağlıq rayon, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Birinci şəhərdə bugün keçidən ət günüzgecə hava bulutluq bulub ötkinci yamğur yağıdı. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yuqri temperatura 27 selisiya gradus bulub.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәсімолдарыны тоныштырмыз.
1: Қығынан өлкісінің партия өкімет вәкелер өмікі Шинжанға келіп, нишанлық ярдан беріш вә әмкарлышып тарақи қылыш қызметіні тәкшүрді, ұдыллаштырды. Леонин, Чин Шаужан, Ван Кай, Әркен Туныяз пағалиетке қатнашды.
2: Bu ilin aldınqı 20-də Şincan arqılı qatnağın Jongu, Yavrupa, Otru Asiya növbəç poizi 9450-dən açdı.
1: Şincan'daki barlıq kevezlikte rəqəmlik başqırış qoqdaş, paxt süpütünü dəl pariqləndiriş işqa aşır oldu.
2: Şimali Şincan'da buğday oruş, yığbiliş, arq-arqıdın başlandı. Cayla, yazlıq yığım işləb çıxırışda ər bir danını qaldırmay ambarğı toluq kırgızışkə əqiqi kapalətli qıldı.
1: Fujian ölkəsi Şincan'a kəsib cəhəti yardım veriş arqılıq Manas nayasının xas kəsiblərini canlandırdı.
2: Jaylardaki toliq otur mektepke örleş imtihanıqı qatnaşqan oquqıçılar bugündün başlap, şu jaydaki mağarı tarmaqlarının nomor təkşürü süpüstün omumi nomor, yek pennet idisi, rəd tərtibini sürüştürsü buludu.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Xanın ölküsünün partiya hükümet vəkillər ömüki Şincan'a gelip, 7. ayının 6. günüdün bugün gecə nişallıq yardan beriş və həmkarlışıb tərəqi qılış xizmətini təşürdü, udullaşdırdı. İşki tərəb xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuci Xi Jinping'nin Şincan xizməti toğrusudki mohim sözü, mohim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının rohini çoğunqırı öğünüb ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkizi Komitetinin yeğen dəbirdiki Şincan'ı nişallıq yardan biriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrusudki uğurlaşdırmasını əməliyiləşdirib, yeğen tərəqiyyat ideyəsi və yeğen dəbirdiki Partiyanın Şincan'ı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda o mohim gözlük ızcıllaşdırıb, Diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi

0: Qadirlik dostlar, tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün özgürəndər məzmurlarını mücəssəmləb dixtən lağısın oldu. Proqramımız danışılanı qarşalımız, mən proqram rəyəsətçisi Örkə Sultan.
1: Hörmətlik radiyanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız danışılanı qarşalımız, mən proqram rəyəsətçisi Zülpiyə Abdıqadır. Onda sağlıq işte sormaz örümçinin ki müşü kelgüs üç günlük var aydın belgen məlumat ne anlatış bilen programımızı devamlaştırıp gelsek hem de kelgüs üç günde hava aydı kanda ekvallar bol oduğandı bugün hem de hava tutukken hatta kendi müşü üzümüz meyiz kulduk bir lakab hava tutuk alette bir xil salkın aletini kütüb aldık yani üçtenkin yine üzdekin hava yine aval kadar ısıdı hatta gün kanda bol oduğandı emeli ekvallarını biz hava aydı ki məlumatladın bileyli.
0: Yani ürümçinin ki kelgüs üç günlük avaraya qarapaqsaq 7-ci ayın 8-ci günü gündüzdən keçigicə azıraq yağmur yağıb ki hava bulutlu oldu ki temperatura 20 selsiyə qaradısın 27 selsiyə qaradısın oldu ki 7-ci ayın 9-ci günü gündüzdən keçigicə azıraq yağmur yağıb ki hava bulutlu oldu ki temperatura 19 selsiyə qaradısın 27 selsiyə qaradısın oldu ki dostlar. Onun başqa yani 7-ci ayın 10-cu günü keçidən 11-ci günü gündüzə keçə hava bulutlu oldu ki temperatura 20 selsiyə qaradısın 32 selsiyə qaradısın oldu ki.
1: Anlıqçılarımız hem de kelgüs üç günde hava rayına ayıqvalımını yukarıda deyken, azıraq yağmur yağıdı deyken, hava bulutluq bulu deyken, bazı tutulu deyken deyken deyken deyken. Hem de üç gün içi de yukarı temperatura 32 selsiyyə gradus, tövən temperatura 19 selsiyyə gradus etrafı da bulu deyken. Dostlarımızdan her vaqat müşü sıxdı moda piyanlaşka sıxıdıp qanmaz qalay diqqət qilishini tavsiye qilimiz. Ondan sağlıq işte usurumuzdan uçurla gəpti. Badam taksi uçur beribdi. Yaxşı duramızla yolu uçur beribdi. Yəkən qatnaş idarısının ki oldudun şimal tərəb gümün işte maşını bir qədər köp tosudu şəkvalı yox deydi.
0: Onunla başqa Abdikerim Mustavnik avazla uçur vakiyə yaxşı mı?
1: Qəni.
2: Yol sonra qarbaylanını durduran şişə yollar maşını tərəb köp örkəsini sağfandın.
0: Rahmet uçurunuzda Zöhre Hanım uçurma sizin güldürünüzü tapşırıp aldı uçurunuzda rahmet.
1: Seviyini karşılığımıza programımızı anlayıp etmişsiniz. Onda o zaman uçuş dostlarımız programımızı anlayıp etmişsiniz. Devamlı.
0: Hacı Gül tevekkül edimizin ki uçurunu tapşırıp aldı. Hoş örgeçen Zulbiya yakışma hoş geldin la programı aldı. Kep takıp duradığımız diye uçurlarını yollayıp da rahmet uçurunuzda.
1: Onda o sağlık uçularımız bugün programımızı uğurlaştırıqa məzmurlarımızdan sizlere bir uçur verimiz. Programımızda biz aval.
0: 2026 yılı Qalıptaşlıq Longsi Şincan Dərəcinin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı Patarıda kişinin hayacanı saladığan Şallaşı Müsabıqısı basqıçıqı kırdı. Dünya Longsi Futbol Müsabıqısı da Messi Uda rekord yaratdı. Argentina komandası 2 top arqada qalğan ahvalda Uda 3 top kirgizib, oŋsiz şaraitini özgertip, Misir komandasının yangdi qatarlıq məzmunlardakı xəbərlərinin təfsilatını anlaysizlar.
1: Programımızın davamında dadur yeyişinin paydası köp, piyada sayılı qilishinin 7 çoŋ paydası bar qatarlıq məzmunlarda sava sözləp berimiz. Qənəm hörmətlik radio anlıqçılar, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Sabıqısı şallaş müsabıqısı gə tayarlı qılış basqıçıqı kırgən.
1: Şallaş müsabıqısı dəki tizimlikdə Şimali müsabıqı rayından ili komandısı, Ürümçü komandısı, Altay komandısı, Sancı komandısı. Cənubi müsabıqı rayından Qashqar komandısı, Aqsu komandısı, Turpan komandısı, Xotan komandısı qatarlıqla 4 kişilik komanda qatarıqı kirdi. Şallaş müsabıqısının 8 kişilik komandadan 4 kişilik komanda qatarıqı kiriş müsabıqısı 2 aylamığı bölüb ötküzüldü. Cənubi və Şimali müsabıqı rayındakı komandalar qirələşmiş şəkildə öz meydan və qarış tərəf meydanda müsabıqı oynaydı. Məsələn, Ürümçü komandası Şimali müsabıqı rayını boyunca 2-ci bulu salaydı bilən, 7-ci 13-ci günü öz meydanında Cənubi müsabıqı rayını boyunca 3-ci boğan Turpan komandası bilən müsabıqılışıdı. 7-ci 19-ci günü yenə qarış tərəf meydanında Turpan komandası bilən müsabıqılışıdı. İki meydan müsabıqıdaki yeniliş nəticəsi və sap putqan top sani şallaş müsabıqısının çıxışdaki nəticə qılındı.
0: 8 kişilik komandadan 4 kişilik komanda qatarıqı kiriş müsabıqısından tanlap çıkılgan 4 komanda 7-nji 25-nji günü aldınqı 2 komandanı şallaş müsabıqısına düşürdü. Şinjan derecedən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısınınki ən axırqı çempionluqını talışış müsabıqısı müsabıqı gün tərtibi boyunca 8-nji ayının 9-nji günü Ürümçü Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində ötküzülüdü.
1: Dünya Longsu futbol müsabıqısında Messi Uda rekord yaratdı. Argentina komandası 2 top arqada qalğan əhvalda Uda 3 top kirgizib, oyunçu şəraitini özgərtib Misir komandasını yendi.
0: 7-nji ayının 7-nji günü 0-2 bolup arqada qalğan və aldınqı yarım meydan müsabıqıda Messi nokta topni ketkizib qoyğan əhvalda çempionluqni saqlap kelib atqan Argentina komandası müsabıqınınki ən axırqı basqıçıdakı 13 minut içində Uda 3 top kirgizib Misir komandasını yengib, Amerika, Kanada, Meksika dünya longsi futbol müsabıqısındakı 8 kişilik komanda qatarıqı kirdi. Messi bir qitim yardımcı pas berib və bir top kirgizib köp turda rekord yaratdı.
1: Atlanta Təntərbiyə meydanındakı 68239 top məstansı qaltəklik seyirləş qoltırğandak bir meydan hayacanlıq müsabıqadan hazırlandı. Müsabıqa davamlaşıb 15 minut boğanda Misir komandasının 33 yaşlıq Mayri İbrahim Kallı top kirgizib, Argentina komandası bilan boğan müsabıqadakı tunji topni kirgizdi. Aldınqı yarım meydan müsabıqada çempionluğunu saqlap kelibatqan Argentina komandası 0-1 bolup arqada qaldı. Müsabıqa davamlaşıp 67 minut boğanda Misir komandası yeni bir qitim tez süratli qaytırma zərbə bədi. Xəsənning tüvən sızıqdan pas beriş bilen Zek topni vartağa kirgizib Misir komandasının 0-ga qarşı iki nəticə bilen aldığı ötüşüge yerdən bədi.
0: Bu Misir komandasının bu növətlik dünya longsi futbol müsabıqısı da tunca qitim şallaş müsabıqısıga kirişi bulup 34 yaşlıq Salah və o turuşluq komandanın yeni komanda tarixini yizib çıxışqa pəqat bir qədəmli qalğan idi. Lekin müsabıqının axırqı 20 minuti Argentina komandasının səhnəsiga aylandı. Ula müşkül əhvalda qaytırma hücum signalını yaŋratdı.
1: Müsabıqa davamlaşıp 79 minut boğanda arqa müdafiəçidən oturu hücumçuğa özgərgən Romero Kalı top kirgizib nömer aldı. Messi bu qitimqa yardımçı pas qıp tayınıp, uda 6 növətlik dünya longsi futbol müsabıqısında yardımçı pas bəgən tunji top çoğup qaldı. 4 minutdan kiyin Messi çəklənğan rayonda qalay müqalətdəki fürsətni çoğ tutup, igiz sekrap topni tapdı, Varta Şuber bu topni tosiya almay qaldı. Nəticənin 2-2 bolışı yanıla axırqı nöqtə emas. Vaqt toqlaşış basqıçının 2-ci minutda Argentina komandası qaytırma hücum fürsətinə erişdi. 10 yıldan top alğan Lautaro'nun pas berişi bilan Fernandes Kalı topni kirgizib mutlaq üstünlükni qo'lga keltirdi. Misir komandası Argentina komandası cheklangan rayonda Salahqa qarta qayriga xiloflik qildi deb gumonlandi. Bosh reper sinni qaytib ko'rgandiki qayriga xiloflik qilinmaganligini, kirgan topning kuchga ega ekanligini o'tirib qo'ydi. Davamlıq itiraz bildirivatqan Misir komandasının terneri və xizmetçi xadimləri ayrımalda 5 seriq karta, 1 qızıl karta cəzası uçurdu. 2-2 qarşı 3 nəticə müsabıqa axırlaşqıca özgərmidi.

0: Qadirlik dostlar, anlayabatqınınla 174 qatnaş sənət radiosunun Təntirbiyə Sağlamlıq Proqramısı. Təntirbiyə Sağlamlıq Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqayıbçısı Sılışı Tindim Asqırın dağıtıldı. Proqramımızın Sılışı Tindim Anlaşınlarına qarşı alımız dostlar.
1: Hürmetlik radyonluğuş dostlar, yıkıtınla devamlıq Təntirbiyə xəbərlərdə bolsun. Wimbledon çoylu top aşkarı müsabıqısı da Djokovic ərlə yek oynaşdırdı rekord yaratdı. Taban cəmi tuncaq etdim 8 küşlük Mahir Qatarıqı kırdı. 7-ci ayının 5-ci günü Serbiya Mahiri Djokovic 6-ga qarşı 7-ta, 3-ga qarşı 6-ta, 3-ta 6-ta, 3-ga qarşı 6-ta nəticə bilən Rusiya Mahiri Safi Olin'ni yenip, kespi hayatı da 106. qitim Wimbledon çoylu top aşkarı müsabıqısının ərlə yek oynaşdırdı qalbi qılıp, bu müsabıqı ötküzülgendin bu yankı ərlə yek oynaş müsabıqısı rekordini yarattı.
0: Otstokuz yaşlıq Djokovic 3-cü aylan müsabıqıda Şivisariya Mayri Federer saxlap kilovatqan Wimbledon çoylu top aşkarı müsabıqısı ərlə yek oynaşdırdı 105 mayda yeniş rekordu bilan tanlaşdı. Bu mayda müsabıqıda gerçi onun köz bir aram boğan bolsumu, hem de maydanda keyfiyatını kontrol kılalmay agahlandırılgan bolsumu, lekin yanılı 8 küşlük Mayr qatara kirip, 3-cü numarlıq qolluq Mayr, Kanada Mahiri Aliasın bilen 4 küşlük Mayr qatara kirişini talışış pırstıga erişti. Djokovic müsabıqadan keyin mundaq dedi. Mening hozirgi hissiyatim shuki, shalinib ketmaganda yengish fursati bo'ldi. Haqiqiy isl musobaqalarning texnik kayinda bo'lishini umid qilaman. 1-chi nomorli qo'lliq Mayr chempionligini saqlab kelayotgan Sinner 3-ga qarshi 6-ta, 6-ga qarshi 7-ta va 3-ga qarshi 6 natija bilan Yaponiya Mayri Wang Yue Shintailangni yengib, u da 5 yil Wimbledon cho'li top ashkari musobaqasining erlar yak o'ynashtirda 8 kuchlik Mayr qatoriga kirdi. İtaliyalik Mayri çarak alqılığış müsabıqada Germaniya Mayri Ştrof bilan müsabıqılışıdı.
1: Ayalla yakınlaştırıda Yaponiya Mayri Taban Cemi 2-ga qarşı 6-ta, 6-ga qarşı 7-ta netice bilan dünya boyunca 1-ci orundaki Sabalenkani yengip, tunca qitim Wimbledon çoylu top aşkarı müsabıqısının 8 küşlük Mayri Qatarıqı kirdi. 4-ci numarlı qolluq Mahir Pegula 4-ta 6-ta, 3-ga qarşı 6-ta, 1-ga qarşı 6-ta netice bilan oğınsız şaraitini özgerdip, Amerikalıq səbdişi Yau Chini yang. Yani Amerikalıq səbdişi Yovişni yandı. Daben cəmi müsabıqının kin monolarını bildirdi. Bu mənim uzunluğum bu yan tuncaq etim top meydanada bundaq haqiqi xoşallıqını his qilishim. Wimbledon çoylu top aşkar müsabıqısı da bu noktanı işqa aşırış mən üçün zor əhmiyyətki ege. O əmdi 10-cu numarlı qolluq mahir, Çeyx mahiri Muhova bilə müsabıqılışıdı.
0: Onundan başqa Wang Xinyu Xie Shuwei qrupsi ayarla cüp oynaşdırının 2-ci aylan müsabıqısı da 3-ga qarşı 6-ta, 4-ta 6-ta və 1-ga qarşı 6-ta nəticə bilən Mel Tennis Zhang Shuai qrupsini yandı. Zhang Shuai şu günü Harrison bilən bilə arlaş cüp oynaşdırının 3-ci aylanma müsabıqısı girdi.

0: قویدیش. بیشینسی پیاد مینگب چنقشتا تیز مینگش بلن استراخ مینگشنی برلشترش گرکن.
1: نه دیگه سواد که مشه بیشتر بس سواد تونستر قا وقت دا مشه نم استایل بر قرآن لب ات مادب ازمگی بر لقه بلگ قواعان چه بس سواد نم. من انگزختر غیره قنده دیگه نه پسخیک سغلام لقن تنشیدو سغلام بدن ایغر لقن سقلایدو اجتماعی علاقه نکچهید ب تنها لقن آزایدو دیلدو چه بناندا. حقیقتا بک یخش مزمل لکه دو سر مزین یورق قانت مر سغلام لقن یخش لاید کن آدم نم بلش اقتدار نکچهید دکن مسکولانن کچنی و اورشیم نکن آشورد کن ام دیمک حیات حرکت دیلدو biz mush hayotligimizga harakat orqali to'kib qo'sha olamiz. Sog'lomligimizga harakat orqali biz sayloqqa to'kib qo'sha olamiz. Qandaydir endi vaqtimizni yetishmaslikni bahona qilmay, masalan, bir do'stimiz tomoq chaqqan bo'lsa, cho'qim shu yig'ilishga vaqtimiz bo'ti yurkasha.
0: Shunaq.
1: Shuningga barimiz yo'q, lekin o'zimizga bir umr manfaat ib keladigan sog'lomligimizni oshiradigan badan chiniqtirishga vaqtimizni chiqaramaymiz. Buning bir qilibi bo'ladi, shu qilibga kirib oldinglar. Buni nima shop ketishdan qat'iy nazar men qum ijro qilma degan bir angli bo'lsa, sizni ijro qilish kuchi bo'lsa, yana birsa, birsiga sizni intizomchi ruh bo'lsa, tartiblik bo'la olsangiz, siz cho'qim qila olasiz. Ba'zilar bechada bir ish kuni meni bo'lgan kim to'xtab qoldiganlarmi bavir kesh.
0: Davomlashtirishinglarni tavsiya qilamiz
1: dostlar. To'g'ri, cho'qim mushu nuqtani eng muhimi boshqa nima o'ylamaylik, o'ri qolishni o'ylamaylik. Bekilik zilva olib kiyim kipatdim men o'riqlash uchun mangdim emas. Ang muhimi
0: o'z sog'lomligimga
1: amonat to'playotma. O'z sog'lomligimga amonat to'playotma deb bilsanglar bo'ladi. Yana birsiga ma jigarniliq biz masarichilik mushu salomat tekshirishga bo'lgan vaqtimizda bazarlarningki jigarini yinik darajada may qaplabdi deydi. Buning uchun qanday qilma deganda doktor bizga nima deydi desa, harakatni kuchayt deydi. Chunki harakat orqali biz jigarni jigardagi qaplangan yog'ni yo'qotish unumiga yetarlaydi ekanmiz. Bir ikki kunda, bir ikki oyda emas, uning uzun muddatlik vaqti ketadi. Shunga jigarni yaqqaplash ehtimolligi bo'lgan, qaplagan ahvol bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa, mushi yoz oylarini ching tutib do'stlarimiz, mushi yoz oylarini ching tutib badan chiniqtirib yurishinglarni, mushu ichki organizmlarningki immunitet iqtidorini yuqori ko'tarib yurishinglarni, bo'yamqidek jigarlarning atrofi may qoplab ketgan bo'lib qolsa, yinik darajada ekanda mushxil usul bilan o'ngishib yurishinglarni tavsiya qilamiz.
0: Do'stlarning kelgan hujjatlar qarsaq, meydimi Ahmadjon degan o'quvchimiz debdi. پیشکان دادر یمدو خام دادر مو دیدو. سیز عادت پیشکان نجیخم سیز خام نجیخم سیز.
1: اختیارانوز دکتر واسا. بیاد خام دادر نکنده ایگل ولو دخمه چه؟
0: باید مخشون اون کاران دخیلی یک وای دگان چرای. چون تاز بلم می. سوارگان ده. البته پیشکان دادر نیم از دو خام دادر یکی نمولم دو. کنده گپ کیت تو بخمه چه؟ رحمت شروع از شیم فامو چی مس گل دانوز گر رحمت. قیصر جانی که آواز لخشی رو کن.
2: Qanday avaron ko'rkashakka zo'kiyadi.
1: Yaxshimisiz?
0: Yaxshidingizmi?
2: Ko'rkashakka ishlarga vaqtingiz to'shdimi oshxonada?
1: Ha?
0: Oshxonada to'shdim deb men o'qmayman, ashta bog'antim shunda bo'lib qoldi.
1: Tushunmaydigan bir temalar chiqardi. O'rkash nima ish qilgan bo'g'it bo'lgan?
0: Endi bir filmda rol olgan shu filmda shunda bir Film Jüçingisininki şunda bo'lib qolgan. Ammo bugun kechda davomli xayrli oqshom programmasida men ishlaymanmi? Qalibtosh, ushirongiz topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat guldiringizga, Badam taksi. Sizning ushirongizga ko'pdan-ko'p rahmat do'stlar. Ushirongizga rahmat.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, yuqurda tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız boyunca anlatış bəduq. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, uçur berib qatnaşqan, barlıq dostlarımızı rəhmət edimiz.
1: Rəhmət edimiz dostlar. Mikrofon oldu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, sepranızı bir sırdaş programımızın alışınlarını karşılayalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlıqaysıla, ben Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen yazlıq tətilik yolucu toşuş başlandı. Tianshan Xalqara Aeroporti yolucularının səpirge bütün küçü bilen kapalı tıkılmaqda digen məzmun deyik tanıladı boludu. Andan məzilik tamlar arqılı xalqın nəbiyyət güzüş katızı yaptı. Şincan məzilik tamlar şatlıq bayrimi 7. ayının 7. günü qızgıllıq içi de rəsmi başlandı. Qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyik tanıladı boludu.
0: Radio sayeti sayfımızda 9 taradaki qarlıq çoxu şemşatları bilen oralgan sırlıq çay köldənin yaylıqını tunuşturumuz.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızğılıq bilan qatnaşqaysılar Vision Sponsor nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa, biz müsləv üçün nurğun yaxşı məzmunlarını tayarladıqmış məzmunlarını diqqətinizə sunumuz.
2: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
3: Turmuş uçurları, bexatar sefer şatlıqı.
2: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizdə tövəndəki uçurlar olsun.
0: Yazlıq tətilik yolucu toşuş başlandı. Tianshan Xalqara Aeroporti yolucularının səpirəgə bütün küçü bilən kapalət qılmaqda. 2026-cı ilıq yazlıq tətillik yolucu toşunun umumüzlük başlanışıqa əgişib, aylı sayaydı, salqındaş sayaydı, tətqiqat ögünü sayaydı və çıqradın çıxıb sayayat qılış ehtiyacı mərkəzi qoyub verilib, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportida yolucular muqum açdı. Yazlıq tətillik səpərgə çıxışının yuqarı pəllisəgi qarda, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti AVS liniyalarının toşuş küçü, mülazimət tədbiri qatarlıqlarını köp tərəbdən umumüzlük dərəcəsini östürüb, yolucularının bexətər, ravan, qolaylıq səpərgə çıxışıqa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı.
1: Bu yıllık yazlık tatillik yolucu toşuşta Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Xalqara Dövlət içi Şincan içindeki aviasiya liniyalarının uğurlaştırılışını her tərəfləmə əlalaşdırıb, transport gücünü sicil kengaytib, növətçi aeroplanlarının qatnaş qeytim sanını köpəytib, yolucularının köp qıl səpərgə çıxış ehtiyacını texmo yaxşı qandırdı.
0: Dövlət içi aviasiya liniyaları şərqi qısımdaki sayacılar mənbəsi bazarını devamlıq kengaytib, Nantong, Qingdao, Xiamen, Zhuhai, Ningbo qatarlıq şəhərlərgə növbəti aeroplan bevas uçduğan AVS liniyalarını, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi rayonları, Guangdong, Shanghang, Oman, Chengdu, Chongqing qatarlıq noxtılıq şəhərlərgə topuğa berib kiladığan növbəti aeroplanlarını köpəytib, Şincang bilən işki rayonlardaki şəhərlərinin vaqt və boşluq arlıqını yenimi yıqınlaşdırdı. Şincangdaki AVS liniyalarımı davamlıq köpəytilib, Ürümçidin Qashqar, Aqsu, Xotan, Yakan, Aral qatarlıq çaylarına berib kildiğen növətçi aeroplanlarının zıçılığı noxtılıq aşırılıb, Şincan içindeki qısqı musabirlik salqında sayaydı. Tuqqan yoxlaş səpirəgə çıxış ehtiyacıqa bütün küç bilən kapalətlik qılındı.
1: Aeroport tarafından mülçərləşcə bu qatımqı yazlıq tətillik yolucu toşunun yuqır pəlli məzgili 7-ci ayının axırdan 8-ci ayının otdurularıqı cə mərkəzləşdiğən bulub, şu çağda aeroportda kündülük növətçi aeroplan qatnaş qetim sani 700 qetimdən aşırıkən.
0: Mülazimət kapalıtı cəhətdə aeroport xalqı qolaylıq yaratılan köp türlük yeni tədbirlərini mas qədəmli yolğa qoydu. Yolucular Puhralar Aviasiyasının bexətərlik təkşürüşüdün tez ötüş mülazimətini iltimas qılıb, bexətərlik təkşürüşüdün tez yuqur önümlük ötələydi. Yaşanğan yolucular Aeroplanğı tuncuq etim oldurğan yolucular qatarlıq alaydı kişilər topuğa qarda aeroport Aviasiya şirkətləri bilən birləşib, məxsus yetəkləş, məsləhət beriş, yar yülək buluş mülaziməti bilən təminləydi. Aero binasının yolğa çıxış zalığa yenə bir konumka bilən tosalğısız çağırış qurulması unutulğan bulub, çaqlıq orunduqluq yolucular xalığan vaxtda xizmətçi xadımlarını çağıralaydı. Xizmətçi xadımlar yolucularının inığıcı berib yardan beriş mülazimti bilən təminləydi.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq deyik tanladı buludu. Aldınqı 20 yılda Şincangdaki tömür yollarda yük toşuş miqdarı bulduruqa oxşaş məzgildikidən 4.2% aşdı. Bu yılın aldınkı yerimde Şinjan'daki tömür yollarının yük transportu da yarkın neticeler kolgu keltirildi. Şinjan'daki tömür yollarda cemi 123 milyon tonu yük toşulup, bultırkı okşaşmaz kıldıkıdın 4.2% aştı. Energiyani sırtkı toşuş, taşkı sodu növetçi poizi transportudaki türlü görsatkışlar maskademde işip, rayon iqtisadının muqum tarakiyatıga küşlük terek buldu.
0: Qomul şehri İvergol rayondaki Tögü Qotuni Vogizalının tömür yol məxsus liniyesinde kömür kaçılangan poizlar tertiplik yolu çıkmakta. Bu kömürler Linhı Qomul tömür yolu arqılıq bivasta Xıbi, Çavfeydiyen portuğu toşuldu. Linhı Qomul tömür yolu Şinjan'ın kömürünü sırtkı toştiki şimali kısım yadırılıq yolu buluş süpte bilen Huangliuhu Num tömür yolu bilen öz ara tutaştırılıp, öz ara ravallaştırılıp, kömürkan, tömür yol, port bir biket şekildeki eşya obort yolunu açtı. Ananvi transport liniyesi seliştirganda, bu gol liniyede transport musabisi bırakla 760 km kıskıraydı. Kömür, şimali cungu, Ningxia'nın şimalitki rayonlarına toşulsa, her tonusudun 30 yönden 50 yöngeçi kıra hakkı tecilip, transport vakti 1-2 gün kıskırap, yük obort önümü 50%'ki yıkın işip, karxanlarının eşya obort anarxi zor derecede tüvallaydı.
1: Kömür, tömür yol yük transportunun yadırılık terki. Şinjan'daki tömür yol tarmakları bir karxanağa bir siyaset buluştuğun ibaret bekitilgen transport küçü kapalıdı layihesini yolu koyup, energiye maddi eşyalarını sırtkı toşuşka bütün küç bilen kapalıdı kıldı. Aldınkı 20 yılda Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş umumi miktarı 49 milyon 652 min tonluğu yitip, bultırkı okşaş mezgildikidin 8.5% aştı.

0: Yağmur yağdı. Temperatura 23'ten 33 Celsius gradusqacha.
1: Şihanda hava tutuq. Temperatura 25'ten 32 Celsius gradusqacha.
0: Sanjida azıraq yağmur yağıp kemin hava tutuldu. Temperatura 24'ten 28 Celsius gradusqacha.
1: Sanjida azıraq yağmur yağıp kemin hava tutuldu. Temperatura 24'ten 28 Celsius gradusqacha.
0: Qumulda hava tutulup kemin azıraq yağmur yağıt eken. Temperatura 26'dan 35 Celsius gradusqacha eken.
1: Turpanda azıraq yağmur yağıp kemin hava tutuldu. Temperatura 29'dan 37 Celsius gradusqacha.
0: Korlada azıraq yağmur yağıt eken. Temperatura 20'dan 29 Celsius gradusqacha oldu eken.
1: Aqsuda azıraq yağmur yağıp kemin otur hal yağmur özgireydi. Temperatura 18'dan 34 Celsius gradusqacha boludu. Bayqı dostumuz. En yeni hava raydı malumatçı mı mavu?
0: Aqsuda, Aqsu'nda buldunuz mu? Atışta. Azıraq yağmur yağdı eken, temperatura 21'den 34 Celsius gradusqacha.
1: Qashqarda hava bulutluq bolup, keyin tutuludu, temperatura 21'den 36 Celsius gradusqacha.
0: Xotanda azıraq yağmur yağıp, keyin tutuldu, temperatura 21'den 31 Celsius gradusqacha.
1: Demek qadirlik radio anlıqçı dostlar, bir neçe gün burun ısıqtın əmmeylən Raurus, uyay, mışta ısıp kitamı amda dap oylıqan mana.
0: Yağmurke.
1: Yağmurluq bütün Şinjan boyunca öl yığılı qabaray körlüdükken, demek naite salkın bulduken dostlar, mış salkında sayadlarınla, barlıq şırınla naite könüllük bolsun.
2: 7-ci ayın 30-cü gündən 8-ci ayın 3-cü günü keçən 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar berir salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elishni oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: Qadarlik radio yanlıqçı dostlar, səpranızı bir sırdaş proqramımızdan anlaqat silər. Onda bulsa, uçurlanımı anladıq, əmdə davamlıq məzmurlarımızdan silər yet gözümüzə.
1: Doğru.
0: Məzlilik tamla arqılı xalqı nəb yet gözüş qatı ziyabdi. 2026-cı yıllıq Şincan Məzlilik tamla şatlıq bayırımı 7-ci ayının 7-ci günü qızğıllıq içi də rəsmi başlandı. 7-ci ayının 7-ci gündün 9-cu günü gecə Məzlilik tamla barlıq şəhərlərini cəm qıldı. Təm səzgüçü şatlıq bayırımı başlayımı qılınğan 2026-cı yıllıq Şincan Məzlilik tamla şatlıq bayırımı yürüşlük paliyeti Şincan xalqara yığın körgəz mərkizdə rəsmi ötküzülüb, mərkizi şəhər ürümcünün yaz güldürdüki istimal bazırıqa texımı hayati küş qoşdi.
1: Bu qitimki Məzlilik tamlar şatlıq bayırımı Şincan xalqara yığın körgəzmə mərkizinin 1-ci, 3-cü numarlıq saraylarda ötküzüldü. Umumi körgəzmə kölmi 18 000 kvadrat metrəyə yetidi. Fəaliyyətdə məzlik taamlarını yeyiş qilish, kəsb cəhətdən almashtırış, xalqı nəb yetkizish istimali bir gəvdə qılınğan. Şincan mifin bayrami, yeməklik materialları elektronluq sodu bayrami, aşpazlik maharati körki, xalqı nəb yetkizish istimalini ilgiri sürüş, kəsib muhakimi yığından ibarat 5 çoğun yadroluq bölək təsis qılınğan. Bu umumi xalq qatnışıdığan yaz günlərdəki məzlik taamlar qatdı ziyabdi, şundaqlı Şincanın yemək işmək kəsbinin tərəqiyyətini ilgiri sürüdüğən, özgüçi yeməklik materiallarının kən dairdi kişilərə tanıtılan kəsbi körgəzmi hesablandı.
0: Paliyyət məzgildə ətraptiki yollarda qatnaşının ravan buluşuqa, amminin körgəzmini bir xətər tərtibli körüşüqi kapalət qılış üçün şəhər ahalları yığın körgəzm mərkəzi bağında işki tərəptiki P1, P2 toxtalığı meydani, onun başqa yenə Vuyo meydanı toxtalığı meydani, Xuntay yolu yeryüzü toxtalığı meydani, Alt Saray bir mərkəz toxtalığı meydani, Xunşin Meykailong toxtalığı meydanı qatarlıq ətraptiki avtomobil toxtışıra yollarını tallab avtomobil toxtası buludu. Tazı qusaqqa amıraq dostlarımız var.
1: Doğru.
0: Bizden... Hər xil, hər yanıza müştaq yeməkliklərini bək yaxşı gördüğən dostlarımız var. Bunun içində mənim var.
1: Şu, bunu əmdə, məsələn ki, qanda yeməkliklər var, dəb körp baxmaqcı oğan dostlar olsa, bizden veyşin bilən, doyin supumuz kırsanla, tününün yolğan bir şüphin var. Ay, qut berib, yəb gəldi, bu lədikə deydu. Dostlağı təvsiyə qılmı deydu tününün.
0: Zadım şu, qızlar bası yaxşı cümumuş da yerlərdə.
1: Mifir var ki, əməs mu?
0: Onunla başqa yenə biz yaxşı gördüğən nurğun nəslər var.
1: Doğru, var. Kömək mifirliydi mi ki deyim mi?
0: Ey, başqa nəmə çoxum yeydu? Həmini titib, üzümüz toysaq bir xil gözümüz toymay o yədə. Hər xil, hər yalnız onda isil, məzlilik nəslə bayada. Həmini nəsini titib baxımız gildi də. Şun, həmisin, azraqdın. Bıraqlam, mandat etib kildiğən gəb o. Birlə nəsini yəb gəməkdə o işkin. 9-cı slağı çıkə, dostlar.
1: Berib, körüb, yəb,
0: əmmiyim yaşı. Titib gilanla, 7-ci ayının 7-ci gündün 9-cu günü gitçikən, bügün mavana aid salqına yıqışlıq. Öydükləni elə, hep ballanı əgəştürüb berib, yigisuvanı əpbirib bə. Yaydığınınmışı mifim madə.
1: Onunla başqımışı aşqan açıdığan, mışı yeməklik sahası da minvatqan dostlar olsa bir işin tixim təvsiyə qılmızdə
0: bir yədə. Yenilikla uçuraydı onun
1: burada.
0: Məsələm, daha bir yaşlar bağ, bir çoğun yıqılsan bulat demişdə, yemək işmək kəsbi dəb oyluşu atqan basanla kallanladı. Nurğun yeniçi idiyə, yeniçi bir pilalla bəydə buluşu mümkün. Andın mışı aşqanı sahası ki, yenilikla, aşla qarab, manda, Nəslən bakə, manda işqsən bu ülkədə qallanıldı bir plan pəydə oldu dostlar.
1: Doğru.
0: Çoxun bir bəqınla, ilqi köpnü köygən nurğun nəsini bilədəməz mi? Şuna körgəzmələgici qatnaşsanla, aşında acaylanı köp aylansanla qallanladı yenici ideyələ şəkillindu ilqarı bir xil.

0: Қадірлік радио аңлығычы доста, аңлап атқыналар, сәпіріңізі біз сырдаш программыз. Достарымыз радио саяйты сәйіпіміздікі мәзмұнны күтіп атқан бұлышыңлар мүмкін, ә? Айылды аңлап атқан достарымыз радио долқылыра арқылық, күзел жайлағы біз білен бірлікті беріп саяйт қынала. Шопыр достарымыз мұ, мәзмұларымыздың ғызырланғаш, дектіңлан еғеп тұрып, ені машиналан яқшайданла, ә? Тоқыстарадыке қарлық чоқы шәмшатлар білен оралған сырлық жай, көлденан яйлықыны бірлікті саяйт қылайлы.
1: 2026 yıllık yazlık tatilde Eli Oblast'ı Əsli Ekologiyelik Tədqiqat Ögünüşü Sıxtın Daldınlış Liniyelerini Asaslıq Tavsiye Kıldı. Köldənin yaylıqı dövlət dərəcilik Qarlıq Çoxu Şəmşatları Təbirliki Qodulduğun rayonunun Yadırılıq Tarmaq rayonu bölüşübdü bilən. Ormanlıq bilən yaylıq billi mövcud bob turduğun özgücü yer şəkli bulub, Yıl boyu 19 Celsiya gradusluq turaqlıq temperaturlıq salqın muhitdə dayanıb orman ekologiyası boyunca pənni umumlaşdırış. Qazaq milleti köçmən çarvıçılıq mədəniyyətini tədqiqat ögünüşdən ibarət qoş alaydılıqı tan etibar verdi. Yazlıq tətildə ata-analar və balalarının ısıqdan dalını sayətəgə toluq mas keldi.
0: Köldənanın ən çox alaydılıqı köldənəndə qarlıq dağ, şəmşatlıq, yaylaq, dəryan cılğısıdın ibarət tört qatlamlıq istiroluq mənzərə qıralışıb gətkən. Tomuz güllərə pütkül tağ cılğısını kök taqaşqan təbii şəmşatla uğrab durdu.

0: قويق شاخ يوپرماقلا پشغرم سخنا توسوب غايت زور تبي سايبن حاصل قلدو. چنگ چشته قویش نرو کشتک بوسمو ارمالق ینالی سالقن و نمخش حالتنا ساقلايدو. قارلق تغلادن ایرگن سولا قوشولوب کلدنان دریاسنا حاصل قلب پتن رایونی کسب اتودو. دریاسوینون سوزوکلکیدن تیگی کورنب دورودو. Yaqinning ikki tarafidagi o'tloq yap yashil ham parqaroq bo'lib, tog'dagi yovuz gullar poraklab ichiladi. Tianshanning tarmoq tog' tizmasidagi oppoq qarliq cho'qqilarga yiroqdan nazar solganda qaramtul yashil o'rmonlik, yap yashil o'tloq, zumratda ko'p-ko'k yaqin. Oppoq qarliq tog'larining qatlamlari aniq ko'rinib, bevosita ko'rsatishda oylanibotgan tog' daryo maybuyoq rasmiga o'xshab qoladi.
1: Tadqiqat ögünüş yetekçisi okuğucularını başlap, tabi orman rayonu çoğukur çöküp, karlıq çöküş şemşatlarının ösüş devri. İgizlik, ormanlıqının ekologiyelik ayinli sistemisini düşündürüp, okuğucularını ikin sonun ikiş sürüdü. Su süptünü gözüstüp, derya vadisi suluq yerinin su özümlikleri ve su kuşları türü topunu hatırlayış imkaniyetleri iki kıldı. Yol boyuğa penni umumlaştırış belgi taktisi tesis kılınıp, her hıl derek, saman qolluq özümlikler. Yavayı hayvanlar uçuri belge kılınıp, mangaş ögünüp, zal içi dərisxanlarıdaki çekilimlikini buzup taşlaydı. Umumi uzunluğu 30 kilometre kiladığan çayşi təlim aylanma liniyesi tüz həm kən bulup, özü abdomobil haydab manganda liniya boyutki nurğun həqsiz mənzeri görüş spularda abdomobillarını toxtatqılıb oldu. Piyadi menişdən qiyinliq dərisi tövən. Yaşanğanlar və balalar dalı tətqiqat ögünüşüge azadı qatnış alaydı.
0: Bu təvəlik rayonğa nurğun qazaq çarvıçılar lagırları tarqaq caylaşqan. Tədqiqat ögünüş musabisi kigiz öygi kirib, kigiz öy cazısı yasaşını ögünüş, qul silib, yaylaq ətgənçeyi itiş. Tağdala yavu köktatlarını üzüb, özgecə tamaq təyərləş. Qar yorğa milli naqşı usullarını tamaş qılış. Çarvıçılanın tört bəsildiki yaylaq köçüş toğırsıdiki turmuş hikayesini anlaş. Qazaqlarının təbiyyətki maslaşıb yaşaşdək, əqil parastını bivasitə hiss qilish qatarlıq mükəmməl bolğan köçmən çarvıçılar xalq ürüb adətini hiss qilishni öz içigə alıdı. Mənzərə yonuğa təksi bahalıq ailəvi mehmanxana, tədqiqat ögünüş aşxanısı yürüşləşdirilgən. Yemək işməklərinin həmmisigə yerlik tağdala xurışları işlətilidi. Bahası ərzan, ziyadı tavarlaşqan yayma orulları yox. Təbii tağdala mənzirisi ən zor dərəcədə saqlab qılınğan. Yamğırdan keyin tağ arsıda bulut və tumanla kötürülüb, qarlıq tağ və ormanlar sus tuman içində quva körünüb durdu. Bu, 7-ci ayğa xas, özgecə şiiri mənzir hesablandı.
1: Yazlıq tətildə şəhərlərdəki tomuz ısıq və avad mənzara rayonlardakı adəmlər topudan ayrılıb, toqqıstara Tianshan tağ cilğısığı berib, şəmşatlar bilən oralğan bu turaqlıq temperaturluq. Salqın sırlıq çayda sıxdın dadılınıb aram ilib, orman ekologiyası tətqiqat ögünüşüge qatnışıb, təbii tağdalılarda bilim ilib, qalıplarını azadlıkke eriştirib, elədiki az sanlıkke kişilərdə bilidğan yaylaqnın yaz günlərdiki romantikliqini isqılaq.

0: Dostlar, nəyə uçurlar adamına qarayımız? Təqdir anlıqçımızın ki, avazlıq uçur, ok, yaxşı mı?
1: Şişən tərəbdən Şibiyyəl tərəbdən qarmağın yolları var.
0: Şişən tərəbdən Şibiyyəl qarabmağın yönüçki yolları var, gene, rəqmət uçurunuzğa. Qadırlıq anlıqçılar, tüvəndə Turğunbek orılıqan, Çıraylıq qız namlıq Qırğız cinakşını köğünlə uzurunlasınımız. Mərhəmət dostlar.

Dostlar, ki uçurla qarsaq, kəmsiz bulbul Osman anlaşımız, tənxa yürek anlaşılırımız özününki programlarını yaxdırıb, anlaşılığını bildirib, uçurlarını yollabdı. Uçur anlaşılığa köptün köpü rəhmət. Qadırlık anlaşılığa MD Fuca min orılğan Ay Nurda namlıq naqşini köngül huzurunla sunumuz. Merhamet dostlar.

Qadarlik dostlar, işçilər uyuşmuş sadası səhifəmizni anlaşınlarını qarşı alımız. Bengtuan 13 kişi Nom Sanaat rayonudaki işləb çıxırıcı səxıda Kəpşər ot uşqulları zavut öyünü yordub duraddı. Bir xil təkşi Kəpşər pütülmüləri üskünlərinin bexatərlik müdafiə liniyasını müstəkkəmləydi. Manju millətidin boğan bir Kəpşərçi 23 yıldın buyan Kəpşərlik üçünü özügə əmraq qılıb, maşını rinut qılış birinci sepidi çıngdırıb, texnikini özgərdib, sərbiyyatını tövəllitib, texniki ögütüb, adəm tərbiyləb, kamalətkə yetkən Kəpşərləş maharıdı bilən Moit Asıraş Karxanısının beyxətlər işləb çıxırışıqa kapalatı qılıb gəldi. O dəl 2026-cı ili Məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığa erişikçi. Şincan Şüənli Muit Asıraş Energiya Maşinisi Rimnut Seyxinin Kəpşərləş bəninin başlıqı. Ali Texnik İşçi Can Vinçin. Bugün biz bu hünərvənin Kəpşərləş yönləri bilən əsli məqsədini tavlaşda kürəş hikayesini anlayımız. 2003-cü ili Texnik İşçilər Məktibini bütdürgən Can Vinçin

Kəpşərcilik arzusunu könlüge püküb, kəpşərlik üç bilən işləb çıxırışının birinci səbidə yıldız dardı. 2010-cı ildən kiyin Bingtuan 13-cü şeydiki Şüənli Moid Asra şirkiti gəkirdi. Şunağdan başlayıb, ximiyə sanayi dümaşınlarını rinutqılı seyğıda 10 nəçə yıl işlədi. 23 yıllıq kəpşərləş hayatı da o argon yaylıq kəpşərcilik, qaz kəpşərcilik qatarlıq köpxil kəpşərləş hünər sənidini qıtırqınıb tətqiq qılıb, asasi maharətini cəpalıq məşq qılıb, yıl boyu yuqır temperatura, çan tozallıq seyx moyidi da məşğulat qılıb, üskünləni təşürüb rınnıt qılış. Torba liniyalarını kəpşərləşdiki noxtuluq vəzifələni çin közləb, kəpşərləşdiki noxsansız süpət ölçümüqə qatxırayı qılıb, üskünləni arılab təşürüş, kəpşərləşdinkin öz-özünü təşürüş tüzümünü bütün cəriyanda əmilləşdirib, seyxdiki türlük besimliq üskünlənin muqum ayılınışıqa kapalətlik qıldı. Canvinçan daim qolumuzda kəpşərlik üç, zımımızda məsuliyyət. Hər bir kəpşər pütülməsi üskününün bexətərliki çetilidu. Qılçı bexəstərlik qılışqı bombaydu, bombaydu deydi. Qılça bexəstərlik qılışqa bombaydu deydi. Hər qətim karxanının yıllıq çoğun rımnıt ötkülüyə hocum qılğanda, eğir kəpşərləş vəzifisi mərkəzlik əməl iləşkəndə. O, İsmina qorbulanı başlayıb, o da 20 neç gün keç gündüz nəx meydanda durub, ötkəlgə hocum qılıb, əsildə sırtqa yöddüyü berişki tegişlik 130 neç türlük qıyıllıq dərcisi yuqru boğan kəpşərləş məşğulatını öz aldığı tamamlab, bir qıtımlıq təkşürüb rınnıt qılışda sırtqı yöddüyü beriş tənlərxidin 370 min yuandın artıq tənlərxini tecəb qaldı. Күнділік тұрмышта мәвқәні көңіні рыннұт қылып, кәрексіз нәрсілердің пайдылыныш, бірақ қылынған турбон деталларыны еғвеліш, бұзылған килапаны рыннұт қылып, қайты пайдылыныш қойып, еқынғы ішке елдің бұян қарханының 1 миллион юәнге еқін рыннұт шықымыны тежеп бәді. Şunun bilən birgə o başlamcı bulub, karxanının ustaz şagirdini yetəkləş maharitigi varıslı qılıb, əməli məşğulat maharitini qılçı yuşurmayı ögütüb, ilgir keyin bulub 10 nəçi kinişki bilən iş ornıqı çıqqan münəvvər kəpşərcini yetişdürüb çıxıb, seyx texnik ixtisaslıqları qoşununu zora etdi. Yəni, pidayla mülazimət ətirti təşkilləb, məhəlləgi berib, amıqı qolaylıq əsləyələni həqsiz rımnıt qılıb pədi. Bən qrupıdiki şagırdları səmimilik bilən mündaq dedi. Can bən can, texniki cəhətdə qiyin sınaqlağı bərdaşlıq berələydiğən, yənə başqıla yardəmgi muhtaj boğanda xoşallıq bilən yardəm berdiğən adəm. Qiyin xətərlik eğir ciddi rünüt vəzifisi düşkəgəndə o məngü ən aldıdı mağıdı. Onunqı əgişib işləb, onunqda nüydən ügənsək, biz müxatır cəm bolimiz. O, 23 yıldın buyan, yaş texnik işçidin puxta maharətki iqə bən qrupı başlamcısı buluşqıca. Kəpşərləşdən çaçırğan ot uşqullarını özügə əmraq qılıb, hünərvən royda çıng turub gəldi. Kəpşərlik üç bilən kəsibdiki hünər sənətini tavlab, əməli işləş arqılıq sərbiyyatını tövəllidib, ünümünü aşırıb, məsuliyyətini tolluq ada qılıb, addi maşını rınıt qılış ornıda yeni dəvərdiki sanayət işçilərinin texmi mükəmməl qılışqı indilişdək kürək səyibsini yezib çıxdı.

Yakın etraftaki doktorhanığa aparıp ciddi kutkuzdi. Bimarının ailesiyle kelip barlık işlerini ötküzüp berip boğandan kiyin hem de şopurunun hatardan kutulganlığını yazımlaştırgandan kiyin sakçılar andın hizmet ornığa kaydı. 6 ayının 28-ci günü saat 20'den aşkanda Tolin Ayalik Gönan İdarisi Miyavergo Bazarı Sakçıhanısının sakçıları çarlavatkanda yünlendin velisipit minip kegen işki sayacının tağlıq cayda velisipitini iştirip asta piyadmen vatkarlıqını ködü. Sürüştürüş arqılıq işkeylerinin oda bir neç günlük yuqır temperatura səbəbidin cismani küçünün acizlap, susuzlanış alametleri körülüp velisipit minişke madarı qamıqallıqını bildi. Sakçılar derhal işgeylerini sakçıxanığı berip salkındaşı təklif kıldı, hem de işçimlik su, yemeklik qatarlıqlarını berip sayahatçilerinin cismani gücünü əsligi keltürüşke yardım bədi. Bu işgeylerinin keçidə vaxtınç turduğan cayı yoxluğunu bilip, sakçılar yani ulanı şopurla ailesige başlap berip, yuyunuş, yataq qatarlıq, xalq kolaylıq mülazimətlə bilən təmin edi. Bu jarayanda yana təşəbbüskarlıq bilen ulanın velisipit, çedir qatarlıq əsiyarlarını toşuşuğa yardımlaşıp, sayahatçilərinin yükünü yenikletti. Bu işke velisipit miniş əvəzkari xalıq sakçılarına arqa-arqadan rəhmət etdi. Şincan Gongan sakçıları mehir muhabbeti bilen bu işgeylerinin cismani cahitki bir aramlıqını pəsaytıplı qanmay, yana ulağa ruhi cahitin mədət bədi.

Çapçal nayasıdaki bu illik yeni öten işe kiriştirildi. Sırtı hizmet kılıdığan emgekçilerinin usulluk işkeş, aram alıdığan yakşı cayiba buldu. Yakında Çapçal nayasıdaki Jontiyen ötenği. Loye ötenidin ibaret işki illik yeni ötenin yopki resmi ecelip işe kiriştirildi. Bu öten buyrutma yetkizgiciler, tez yollanma yetkizgiciler, yük avtomobili şoförleri katarlık sırt hizmet kılıdığan yeni yaca iş kurulaşkarla topuğu ecvetilip, yıl boyu sırt çepip yürüp hizmet kılıdığan kesipkarlarını haksız, azade, aram eli sorunu bilen temelleydi. 7 ayının 2-ci günü muhbir yeniden iş kiriştirilgen bu işki illik yeni ötenge kilip, ötendeki halkı kolaylık yaratış mulazimetini bivasta yiskildi. Ötən içindeki pakiz, yoruq moyit kişiyə rahatlık bağışlaydı. Bir neçə buyrutma yetkizgici hava tənşigişinin asıda safada oturup, zakaz yetkiziş arlıqıdan paydalanıp, birdəmlik dəmeli vatatdı. Ötənge yana veybolu, ciddi əhvalıqı taqabıl turuş doğru sandığı qatarlıq, xalıq kolaylıq maddi əşyalla səplengen bulup, sırtı xizmət kılıdığan əmgəkçilərinin yerim yolda birdəm aram elveliş, salqındaş, su içiş, tamakını ısıtıp yiyiş, kısqı vaqıt aram elişdək kündülük ihtiyacını tulluq qandıralaydı. Bu illik yeni ötən işıq giriştirilip, təvəlikdiki nurğun sırtı xizmət kılıdığan əmgəkçilərini məxsus aram alıdığan cayğı iyi qılıp, köpçülüknün kündülük xizmətdeki nurğun kolaysızlıqlarını həqiqi həl qıldı. Buyurutma yetkizgici Guan Jianjun mündaq dedi. Partiya və hükümətinin bizgi məxsus ötən qurup bəginige alaydı rəhmət eytimən. Yamğur yaqqan külleri bu yargı kirib yamğurdun daldın alaydıgan bolduq. Çüştə herib kəsək aram ala alaydıgan bolduq. Bu yerdə ısıq su, çay, televizor və safa babulub bizge nurğun kolaylıq yaratıp bədi. Biz köpçilik bu kiçik ailini nayt qədirləyimiz. Bu yerini xudi öz öyümüzünü asırgandak asrayımız. Qaysımızın vaxtı bolsa udulluq tazlap qoyumuz.

Dostlarımda bolsa Tövəndə Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava rayıdan aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 27 gecə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 31 gecə. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 34 gecə. Qolcada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 33 gecə. Bortalada azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 33 gecə. Qarmayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 26-dən 35 gecə. Kütündə azıraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 33 gecə. Şeyxanzıda ötkünç yağmur yağdı, temperatura 24-dən 33 gecə. Sancıda azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 28 gecə. Qumulda azıraq yağmur yağdı, temperatura 26-dən 35 gecə. Turpanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 29-dən 37 gecə. Korluda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 29 gecə. Aqsuda azıraq yağmur yağıb, keyin oturhal yağmuruğu özgürdü, temperatura 18-dən 34 gecə. Atışda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 34 gecə. Qaşqada hava tutuq, temperatura 21-dən 36 gecə. Xotəndə hava rayıdan məlumat anlattıq. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmet radio anlıqçılar 107.4'ten Xeylik Sahri programımızda davamlaştıratımız əmdisilani 107.4 Qatdan Sənət Radiosu'nun bugün bütünkülük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısqıcı məzmundan xəbər dağılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten Xeylik Sahri programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mina Ailem programı sedik tanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlər Proqramısı. Saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınızı Biz Əmrə Proqramısı. Saat 11'da Səbirinizi Biz Sırdaş Proqramısı. Saat 12'də Minin Abdumobilin Proqramısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilə aid bilim sabatla, Abdumobil CD-CD biliş doğrusuduk uçurlar deyə qıtanladı bunudur. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə Proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 keçə anlatıldığan Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə Proqramısı Çüşlük Aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Xanon Sizgə Əmrə Proqramısı. Saat 16'da Sizgə Rəhmət Eytqınbar Proqramısı. Kişilər arasındakı mihrə muhabbət tavsiyə qılındığan Yaxşı iş, yaxşı adəmlə arqılıq aktiv küş tarqıtıldığan bu proqramının qədimət dəmlərini qoldun bir yerib qoymaq. Saat 17'de Gülgüncüler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Əmrə programısı. Saat 20.30'da Şincan Xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Təntərbiyyə və Sağlamlıq programısını anlayısılar. Bu programımızda ən yeni təntərbiyyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları idi qıtanladı buludu. Saat 22'de Səbirinizi Biz Sırdaş programısı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programısı, bunun da yakınlıq naqşı müzikla köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rəhmət Eytqınbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirli dostlar, MD Havarayda məlumat anlatdığımız Ürümçirə 7-ci ayının 9-cu günü gündüzdən keçəgəcə ötkünci yağmur yağıdı temperatura 21-28 Celsiya qradus xəcə. Ürümçirə 7-ci ayının 10-cu günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq temperatura 21-30 Celsiya qradus xəcə. Ürümçirə 7-ci ayının 11-cü günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq bulub keyin ecilədi temperatura 22-33 Celsiya qradus xəcə bulutu 3 bal şamal çıxıdı.

Qadirli anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirli do'stlar, Vatan mening oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib sessiyasida masqadamda anglatildi. Programimizni siloshating amtsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik dosa, bugünkü programımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yığınlıqla sayıbımızda Ürümçi şəhri Saybağ rayonundaki 208 konu ultraq rayonunun yıqılğı qaz turbosini yığınlap 50 mandan artıq ahaligi nəp yetküzgəllik toğrusunu sözləb verimiz. Yarqın ısım sayıbımızda məmləkət boyca pidayıyla mülazımıdır ki 400 münəvər pidayı ve yöğunla tanıştırımız. Qeynəmsi dostlar, həm də deyik tınla programımızdan təbsəyliyə məzmunlarda bulsun.

خفیق بیواس اچرگان ایرپلانان بیلیت بازی ان توان بولغاندا ایردروم قرلوشی یکلگون مای خراجتنی اوز اچگی آلمغان حالدا 950 یوان بولوب یازلق سایاتگی چیقیشدگی ان یخشی تاللاش. Bu qatim Korladın Xefeyi Bivas uçurgan aviyasi eliniyasının ecilişi bilen, Canobi Şincan bilen Anhui otursuda tunci qatim hava boşluqda Bivas olunuş işqa aşırılıdı. İşki cayının vaqt boşluqı arlıqı zor derecede qısqartılıp, Anhui Şincan hava yolu koridori yanımı ken aytılıp, sayacılarının yazlıq sayahidi ve soda alaqısı kilişini teximi kolaylıq, ünümlük tallaş bilen təminləydi.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqulları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-di tört qatna sənət radiosi siz basqan yollarda hər vaqt sizgə həmra.
0: 107-di tört qatnaş sənət radiosi.
2: Hər günü səhərdə işqımanqanda.
3: Hürmetli radio dinleyiciler, etigeliğinizle hayırlı olsun. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını onsundan kaçalımız.
1: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radio dinleyiciler, anlamat kınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
4: Bu Avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve köyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun mihr muhabbetlik avazla bilen silege baştın ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsinə kelin.
2: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tülük, qo'lchiroq, pishtek, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyor.